folie se suffit à elle-même.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai frecvente situații pe care le observ este aceasta. Dimineața nu e foame, se sare peste micul dejun sau se bea doar cafea, iar seara apare senzația că nu te mai poți opri din mâncat. Mulți oameni pun asta pe seama lipsei de voință, dar de cele mai multe ori explicația este mult mai simplă și ține de biologia corpului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are rolul de a stabiliza glicemia și de a regla hormonii care controlează foamea și sațietatea. Când prima masă a zilei lipsește sau este foarte săracă în nutrienți, organismul intră într-o stare de alertă. Practic, corpul primește mesajul că energia este insuficientă și începe să o caute mai târziu rapid. Așa apar poftele intense de după amiază, gustările neplanificate sau senzația de foame din nimic. Nu pentru că ai mâncat greșit mai târziu, ci pentru că dimineața nu ai oferit suficientă stabilitate. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat sau perfect. Este suficient să conțină o sursă de proteine, alături de carbohidrați și puțină grăsime. De exemplu, un iaurt cu cereale, ouă sau pâine sau un mic dejun simplu, dar consistent. Această combinație ajută corpul să elibereze energia treptat. Scopul micului dejun nu este să respecti o regulă, ci să previi dezechilibrele care apar mai târziu. O masă simplă, adaptată ritmului tău, poate schimba semnificativ felul în care mănânci și te simți pe tot parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteine de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: aceasta, pufoșeniile din porumb Moss by Moggy te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beasy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
1: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
2: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Easy Beasy, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaja, Easy Beasy, te joci și te răcărești.
0: La mare, la soare, la Radio Plaja Easy Beasy te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
1: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce nu este indicat să facem atunci când ne confruntăm cu arsurile solare?
4: Primul și cel mai important aspect, nu ne mai expunem absolut deloc la soare. În cazul arsurilor solare severe, nu spargem bășicile, pentru că acestea sunt de fapt o barieră dintre mediul intern și mediul extern. Și ruperea acestora nu face decât să crească riscul de infecții și de cicatrici post-vindecare. De asemenea, nu facem dușuri fierbinți și nu ne expunem la surse de căldură. Nu folosim produse de spălare sau loțiuni cu alcool, parfum sau iritanți. Atunci când uscăm pielea, nu o frecăm cu prosopul, ci o uscăm prin tamponare. Și nu în ultimul rând, nu purtăm haine strâmte sau din materiale sintetice, întrucât acestea vor accentua disconfortul și senzația de mâncărime.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Easy Beasy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Easy Beasy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy Beasy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să te conectezi mai ușor cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în respectarea ritmului fiecărui copil. Hai de alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum temperamentul și stilul natural al copilului influențează conectarea. Fiecare copil are un ritm propriu. Unii sunt mai liniștiți și au nevoie de timp să se deschidă, alții sunt energici și exploratori. Atunci când părintele observă aceste particularități și le respectă, conectarea devine mai ușoară și mai autentică. Este la fel de important ca părintele să fie conștient de propriul temperament și de modul în care acesta se potrivește sau diferă față de cel al copilului. Astfel, poate identifica zonele în care există puncte comune și momente în care este nevoie de mai multă răbdare sau adaptare. Poți să adaptezi activitățile, timpul de joacă sau modul în care îl întrebi despre emoții în funcție de ritmul lui. Oferă-i spațiu și răbdare. Copilul simte că este înțeles și acceptat așa cum este. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un mediu în care se simte în siguranță, iar legătura voastră devine mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlaban Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.

0: plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
3: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
5: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
4: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
7: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Spania a câștigat finala Cupei Mondiale de fotbal la New York. Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a primit cartonaș roșu în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost de 20-2 în favoarea spaniolilor. Aceștia au mai câștigat trofeul în anul 2010. Revenim în țară, unde Federația Sanitas a anunțat declanșarea unei greve de avertisment astăzi în mai multe 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Ploile torențiale și vijeliile au afectat ieri mai multe județe, iar acum echipele de intervenție lucrează la îndepărtarea efectelor. Cea mai gravă situație a fost la Bușteni, unde Viitura a rănit o persoană, a inundat peste 20 de gospodării, a luat pe sus mai multe mașini și a îngreunat traficul pentru câteva ore. Vremea fiind general instabilă astăzi, dar în regiunile vestice, sudice și sudestice și călduroasă, ne anunță Administrația Națională de Meteorologie. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Vremea va fi călduroasă, caniculară după amiaza și în București, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, însă spre seară este posibil să plouă. Astăzi maxima zilei în București 35 de grade Celsius.

7 și 5 minute, bună dimineața aici în Happy Music de vară. Reluăm calendarul nostru muzical. Iată, m-am oprit astăzi în 1947, într-o zi de 20 iulie s-a născut Carlos Santana. În 2015, revista Rolling Stone l-a inclus pe locul 20 pe lista celor mai mari 100 de chitariști. A câștigat doar 10 premii Grammy și 3 premii Latin Grammy și a fost inclus împreună cu trupa care și poartă numele în Rock and Roll Hall of Fame. În 1998 îl ascultăm acum cu Summer Lady, o piesă mai veche. Bună dimineața în Happy Music!

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să te conectezi mai ușor cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în respectarea ritmului fiecărui copil. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum temperamentul și stilul natural al copilului influențează conectarea. Fiecare copil are un ritm propriu. Unii sunt mai liniștiți și au nevoie de timp să se deschidă, alții sunt energici și exploratori. Atunci când părintele observă aceste particularități și le respectă, conectarea devine mai ușoară și mai autentică. Este la fel de important ca părintele să fie conștient de propriul temperament și de modul în care acesta se potrivește sau diferă față de cel al copilului. Astfel, poate identifica zonele în care există puncte comune și momente în care este nevoie de mai multă răbdare sau adaptare. Poți să adaptezi activitățile, timpul de joacă sau modul în care îl întrebi despre emoții în funcție de ritmul lui. Oferă-i spațiu și răbdare. Copilul simte că este înțeles și acceptat așa cum este. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un mediu în care se simte în siguranță, iar legătura voastră devine mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

7:14, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, o eclipsă totală de soare va traversa pe 12 august mai multe regiuni din Arctica și din vestul Europei. Din păcate, România eclipsa va fi vizibilă doar parțial, mai ales în vestul și nord-vestul țării, cu puțin timp înainte de apus. Totuși, locuitorii din București și din sud-estul țării nu vor putea observa acest fenomen. Potrivit NASA, traseul eclipsei va începe în nordul îndepărtat al Siberiei, așadar vor putea să admire acest spectacol astronomic fascinant cei care sunt în Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, nordul Spaniei, dar și dintr-o mică zonă a Portugaliei. Bună dimineața în Happy Music!

0: mare, la soare, la radio, plaja Itibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te racorești!
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiți, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
2: Radio Plaja, Itzibiți, te joci și te răcărești.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
4: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
7: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

7:28 de minute, bună dimineața în Happy Music. Urmează în câteva minute Teach Tech. Astăzi la Teach Tech îl avem din nou pe Alin Popescu, familia în AI. O să vorbim, o să vedeți imediat despre ce vorbim, mai exact despre superputeri, care sunt superputerile creierului, imediat aici în Happy Music. Bună dimineața!

0: each deck.
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Bine ați revenit! Alături de noi este Alin Popescu. Salut, Alin!
3: Mă bucur că am revenit.
2: Continuăm să vorbim despre inteligența artificială. Inteligența artificială e care anunță că o să dezvolte tot felul de așa-numite implanturi cerebrale. Asta e o discuție veche. Ei au mai încercat să facă lucrul ăsta. Mi-aduc aminte într-un alt context, cel legat de veteranii din război, care sufereau de traumele războiului și s-au gândit să creeze aceste implanturi pentru a le mai scurcircuita memoriile traumatice. Uh-huh. Au încercat să implanteze și după ureche, ca să stimuleze nervul vag și așa mai departe. Să sunt tot felul de exerciții de genul acesta care încă nu au prins. Uh-huh. Ne uităm acum la ce se întâmplă cu Elon Musk, pare că lucrurile au evoluat. Ce crezi tu? Care este perspectiva?
3: Cred că ar trebui să începem cu toții de la ideea asta că în sine nevoia de astfel de implanturi va fi una de utilitate, da? Pentru că în jurul nostru există oameni care sunt paralizați, oameni care au tot felul de dizabilități, pentru care astfel de implanturi pot să fie niște lucruri extraordinare. Deci viața poate să se schimbe pentru ei pur și simplu de pe zi pe alta. Și dacă stăm să ne uităm la brain to computer, se cheamă interfața asta, da, creier computer, una dintre companiile care o produce și o oferă publicului este Neuralink, al lui Elon Musk. Ei au câțiva oameni pe care au testat deja tehnologia, printre care unii care sunt paralizați de la gât în jos sau au tot felul de alte probleme de la AVC sau, da, niște oameni care au boli și așa mai departe. Aici putem să tragem linie. Eu cred că până aici lucrurile astea sunt extraordinar de utile societății noastre și vor fi o schimbare dramatică pentru noi. Însă, ele pot fi puse și într-o altă perspectivă. Perspectiva cealaltă ar putea fi aia în care noi, doi oameni obișnuiți, cu niște puteri normale, ne folosim de o astfel de tehnologie ca să ne îmbunătățim puterile. Putem să învățăm o limbă străină, poate, foarte, foarte repede. Ne punem un chip și ne ajută să o facem peste noapte. Sau putem să căpătăm puteri fizice sau puteri mentale de altă natură, tocmai prin intermediul acestor implanturi. Poate vă pare science fiction și poate că vi se pare că e genul de situație pe care o întâlnim doar în cărți sau în filme și în alte locuri, însă eu cred că viitorul de peste câțiva ani, nu foarte mulți, ne va aduce în fața unor decizii de genul ăsta. Te folosești de tehnologie în felul ăsta sau nu? Ce ar trebui să înțelegem, și asta e valabil și pentru oamenii care ar putea apela la tehnologia în sine și pentru cei care ar putea construi legi care să reglementeze tehnologia în sine, e că astfel de interfețe creier-computer dau acces atât omului la tehnologie, cât și acces tehnologiei la om. Iar această a doua parte poate să însemne într-o formă sau alta că oamenii respectivi, prin intermediul tehnologiei care le dă puterile respective, pot să facă și alte lucruri pe care le decide compania, nu? E interesant.
2: Îmi aduc aminte remarca unui bun prieten de-al meu, care a terminat Sorbona summa cum laude, deci este un om care
3: are ceva în cap
2: și care și-a pus această problemă. Oare ce o să se întâmple cu mine peste câțiva ani dacă mă întâlnesc cu un om care are acest implant și care poate să mă recite în latină când vrea el, de exemplu, sau are acces la o traducere sau la un text în greacă, în greacă veche, cum vrea el, în câteva fracțiuni de secundă omul ăla o să vorbească mult mai bine decât mine, o să folosească resursele mult mai rapid decât mine. Ideea este că implanturile, probabil, vor avea un preț foarte ridicat, sau practic va fi disponibil doar pentru anumiți oameni. Și întrebarea lui era, ok, ce o să facem atunci? Ce o să se întâmple cu copiii noștri, dacă copilul nostru devine dezavantajat pentru că va trăi într-o...
3: Dacă discutăm de tehnologie în sine, nu neapărat de asta cu implanturi, eu cred că orice tehnologie, până la urmă, are valori și de preț și, eu știu, tipuri care se oferă și oamenilor cu mai puțin bani și oamenilor cu mai mulți bani. Cred că nevoia, până la urmă, este să-ți vânzi produsul la cât mai mulți oameni și atunci găsești variante. Însă, mi se pare că ai deschis un subiect foarte interesant la care iar trebuie să ne gândim tocmai din perspectiva asta. Tehnologia din totdeauna a făcut să se adâncească falia dintre diverse zone ale societății, între bogați și săraci. Asta vedem cu toții. Dacă se întâmplă pe măsură ce unii devin trilionari, în ce în ce mai mulți oameni ajung să trăiască un soi de viață de subzistență. Numai că gândiți-vă că genul ăsta de situație pe care am înțeles-o până acum se va transpune și într-o altă zonă cea a inteligenței, care e relativizată cumva. Nu știu ce va mai însemna să fii inteligent peste, exact, în perioada aia de care vorbești tu, da? În același timp, oamenii ăștia care au acces la tehnologie vor deveni din ce în ce mai inteligenți și diferența, mie mi se pare că ar putea fi una extrem, extrem de mare. Nu mai putem vorbi de 2, de 3 ori, de 5 ori. Vorbim de oameni pe care îi va duce mintea mult, mult, de mult mai multe ori decât pe ceilalți dintre noi. Lucruri care, iar, în sine, pot să pornească un carusel al unor schimbări pe care nu le putem anticipa. De asta vă întrebăm acum, dacă cineva vine mâine și vă pune în față, în sensul ăsta metaforic, o pastilă care să vă hrănească creierul într-o zonă de genul ăsta, ați lua-o sau nu ați lua-o? Vi s-ar părea că e o chestie utilă sau nu e o chestie utilă? Și o privim doar din perspectiva asta utilitarismului? Sau ar trebui să o privim și din perspectiva societății în care trăim noi și a implicațiilor pe care le-ar avea pastila respectivă și așa mai departe? Și mie chiar mi se pare interesant și aș vrea perspectiva ta de psiholog despre o societate în care noi ne uităm unii la alții și nu mai credem că chiar suntem deștepți. Unul sau celălalt, știi?
2: N-aș aduce perspectiva mea aici, aș aduce perspectiva doctorului Harari, pe care îl urmăresc destul de des, și el vine cu niște poziții ferme din perspectiva lui de istoric și făcea o diferență între a fi inteligent și a fi înțelept. Și de fapt ceea ce le lipsește acestor modele de inteligență artificială este tocmai înțelepciunea. Și probabil cum am definit noi înțelepciunea, dacă ne gândim în termeni medicali până la urmă, și este o distinție pe care ai făcut-o și mi se pare foarte valoroasă, între a vindeca sau a îmbunătăți, pentru că ceea ce se întâmplă în domeniul medical este fabulos.
3: Exact, adică și acolo trebuie să aplaudăm. Exact.
2: Incredibil.
3: Da. Da, e o dilemă interesantă la care n-aș putea să spun că am un răspuns în momentul ăsta. Sigur. Ce înseamnă înțelept, ce înseamnă inteligent, însă unde văd eu lucrurile, și aici iar e o mare păcăleală pe care noi ne-o servim nouă din nevoia asta de a considera că suntem relevanți în continuare. Noi considerăm că vom fi singurele entități care vor avea empatie, care vor avea niște sentimente umane pe care, mă rog, le-am dezvoltat în atâta timp. În același timp însă, hai să ne dăm seama că toate aceste sentimente sunt expresia unui fapt simplu. Când creierul nostru s-au construit niște concepte precum trecut, precum prezent, de unde au venit și, nu știu, anxietatea ce înseamnă? Înseamnă că, de fapt, am o frică cu privire la un eveniment potențial viitor care ar putea să-mi facă rău, da? Asta înseamnă că eu înțeleg și conceptul de prezent, înțeleg și conceptul de viitor, înțeleg și toată tensiunea asta dintre ele, da? Pe noi ne-a dus capul ca oameni să ajungem acolo. Un sistem de genul ăsta, de ce n-ar putea face asta? În momentul în care ai o inteligență, la început simulată, dar ulterior inteligența asta, ce oprește să nu-și dezvolte propriile sentimente, propriile ecosisteme de trecut, prezent și viitor și naiba știe câte alte lucruri s-ar putea lega de toate zonele astea pentru ceva care are un IQ de milioane de ori mai mare decât al nostru?
2: Rămânem cu această întrebare.
3: Exact.
2: Deschizând de altă subiectul pentru alte întâlniri cu Alin Popescu, te invit să rămâi alături de noi pe canalele noastre online, YouTube și aplicația ITBC. La revedere!
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBC FM.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să-i separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, care tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
0: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te joci și te răcoiești.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
3: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
7: Suflu sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ideea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip?
1: Eu fac compot!
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Spania a câștigat finala Cupei Mondiale de Fotbal la New York. Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a primit cartonaș roșu în minutul 90. Raportul șuturilor a fost de 20-2 în favoarea spaniolilor, care au mai câștigat trofeul și în anul 2010. Federația Sanitas a anunțat declanșarea unei greve de avertisment astăzi în mai mult de 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Ploile torențiale și vijeliile au afectat ieri mai multe județe, iar acum echipele de intervenție lucrează la îndepărtarea efectelor. Cea mai gravă situație a fost la Bușteni, unde Viitura a rănit o persoană, a inundat peste 20 de gospodării, a luat pe sus mai multe mașini și a îngreunat traficul pentru câteva ore. Astăzi vremea fiind general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sudestice destul de călduroasă, ne anunță ANM. În sudul Olteniei, în sudul centru și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. Vreme călduroasă și în București, chiar caniculară după amiaza, disconfortul termic se menține ridicat. Spre seară este posibil să plouă, maxima zilei astăzi 35 de grade Celsius.

Ei bine, se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja ITBT, locul unde joaca soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimile două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și, bineînțeles, multe, multe alte surprize. Așa că ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare vară. Bună dimineața, în continuare, în Happy Music!

8 și 14 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, începe pe 31 iulie festivalul Floare de Colț, în cadrul zilelor orașului Zărnești. Evenimentul include o zonă specială amenajată pentru copii cu ateliere creative, jocuri și activități recreative. Este un eveniment care va oferi experiențe pentru toate vârstele. Timp de 3 zile, centrul orașului va deveni punctul de întâlnire al muzicii, tradiției și divertismentului. Vor urca pe scenă artiștii consacrați, ansambluri folclorice și activități dedicate întregii familii într-un decor absolut spectaculos, și anume la poalele munților Piatra Craiului. Bună dimineața, la galop, în Happy Music!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
8: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Este 8:29, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, în fiecare an, la 20 iulie, astăzi, iată, Organizația Națiunilor Unite celebrează Ziua Mondială a Șahului. Este o sărbătoare dedicată recunoașterii impactului profund pe care acest sport, numit sportul minții sau de unul chiar fitness-ul minții, îl are asupra dezvoltării intelectuale și a coeziunii sociale. Data de 20 iulie marchează înființarea Federației Internaționale de Șah la Paris, în anul 1924. E bine, șahul, cum vă spuneam, este adesea numit sala de fitness a creierului, iar studiile neuroștiințifice arată că jocul de șah activează ambele emisfere cerebrale. Printre meritele sale se numără dezvoltarea gândirii strategice și analitice, deoarece jucătorul trebuie să evalueze constant poziția, să identifice punctele slabe și să planifice mutări cu mulți pași înainte. Și în România se întâmplă foarte multe lucruri interesante din acest punct de vedere. Foarte mulți copii aleg să facă șah și asta este extraordinar. Mă bucură foarte tare. Și istoria șahului este foarte interesantă pentru că se întinde pe mai bine de un mileniu și jumătate. Majoritatea istoricilor sunt de acord că jocul își are originile în India, secolului al VI-lea, evoluând dintr-un joc numit Chaturanga, care se traduce prin patru divizii: infanterie, cavalerie, elefanți și care se luptă, reprezentate azi de pion, cal nebun și tură. Ulterior, jocul a pătruns în Persia sub numele de Shatranj, așa se numea, unde expresia șahmat, adică regele este mort, a dat naștere termenului modern de șahmat. Prin intermediul lumii arabe, șahul a ajuns și în Europa, în secolele 10-11, unde regulile sale au fost treptat modificate în perioada renașterii pentru a căpăta forma dinamică pe care o cunoaștem astăzi. Ce interesant, oarecum se juca șah înainte de secolul 10, care erau regulile. Bună dimineața în Happy Music, mă bucur că sunteți alături de noi.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.
2: Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornăind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vara aceasta, pufoșenile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itibiți. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
0: Vara aceasta distracție

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
1: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primește acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picnic de Poveste. Transformă gustarea obișnuită într-un picnic de poveste alături de copilul tău. Luați o pătură și alegeți locul potrivit. În parc, în curte sau chiar pe balcon. Apoi inventați împreună o poveste. Cine sunt personajele? Care dintre ele este eroul? Ce mănâncă la picnic? Sau ce superputere au? Lăsați imaginația să vă poarte cât mai departe. Cu puțină joacă, orice gustare poate deveni începutul unei aventuri extraordinare.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mare parte din țară. Un cod galben este în vigoare până la ora 10 în mai multe județe din vestul țării, iar un altul care vizează în special jumătatea de est va fi valabil între orele 10 și 22. Mergem mai departe cu știrile. Federația Sanitas a anunțat declanșarea unei greve de avertisment. Ar trebui să înceapă la această oră în mai mult de 400 de unități sanitare din țară și ar trebui să dureze până la ora 11. Vor fi asigurate în acest interval doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea fi declanșată greva generală. Iar vremea fi astăzi în general instabilă, anunța ANM, dar în regiunile vestice, sudice și sudestice destul de călduroasă. În sudul Olteniei, în sudul centru și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul, sud-estul Transilvaniei, nordul, centru și estul Munteniei, precum și în Carpații orientali și meridional, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală și în București. Vremea va fi călduroasă, caniculară după amiaza, cu disconfort termic ridicat. Maxima zilei astăzi 35 de grade, e posibil spre seară să plouă.

0: Este ora 9:05, sunteți aici pe frecvențele ITBT în Happy Music. Alături de noi în această dimineață este Andreea Buraga, fondatoare Gemma Space. Bine ai venit aici la noi!
1: Bună dimineața, Marius! Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu aici.
0: Cu drag, mă bucur tare mult să te cunosc și să vorbim despre aplicația Gemma Space. Așa că prima întrebare este, bineînțeles, o întrebare de introducere. Ce este Gemma Space și cui se adresează?
1: Gemma Space este o aplicație mobilă și adresează București din părinții din București și Ilfov. Momentan îmi cer scuze am emoții că nu fac asta
0: foarte bine aici.
1: Și rezolvă o problemă foarte simplă, însă foarte obositoare și consumatoare de timp. Informația despre tot ce ține de copil este împrăștiată peste tot și în loc să cauți în zeci de locuri, de grupuri, de pagini sau taburi deschise, noi aducem totul într-un singur loc, într-un mod structurat.
0: E ca un hub, așa, unde găsești mai multe informații.
1: Exact, un hub digital. Un hub digital, ne place nouă să spunem. Toată informația este filtrată pe vârstă, pe zonă, pe tip de activitate și, practic, părinții, în loc să stea să înceapă căutări nesfârșite în toate locurile posibile și imposibile de pe internet, doar deschide aplicația Gemma Space și găsesc orice au nevoie imediat.
0: Hai să o deschidem, așa virtual, să le spui ascultătorilor. Au deschis Gemma Space. Ce tipuri de informație găsesc? Adică, dacă vor să plece într-o călătorie, de pildă, sau informații despre sănătate, sunt aceste informații disponibile?
1: Avem foarte multe informații adunate acolo și este împărțită în două zone. În primul și în primul rând găsesc informații despre activități și servicii. Iar cel mai important vedeta aplicației este calendarul de activități, unde noi adunăm într-un singur loc tot ce se întâmplă pentru copil în București, spectacole, teatre, activități.
0: Ce fain.
1: Dar adunăm și servicii pe care părintele le caută frecvent, permanent pentru copil, de la grădinițe sau after school-uri împărțite pe sectoare, până la servicii de sănătate sau cursuri de sport sau creative. Avem chiar și o categorie de party planner pentru ziua celui mic, pentru că în fiecare an se ivește aceeași problemă.
0: Exact.
1: Iar toată aplicația funcționează pe filtre. Filtrăm pe vârstă, pe zonă, pe tipul de activitate.

0: Le punem și pe hartă ca să vadă părintele rapid ce este aproape de el sau de birou. Să fie simplu. Iar cel mai important este că părintele vede tot ce este relevant, nu doar cine a plătit să apară în aplicația noastră. Pentru noi părintele este clientul, nu cei care, pe care îi listăm în, pe care îi listăm în aplicație.
1: Am înțeles. Și de pildă, dacă vreau să-l trimit pe, nu știu, pe puștiul meu la un eveniment și vreau să văd ce evenimente urmează, pot să găsesc în Gemma Space, fără să mai stau să caut?
0: Sigur că da. Intri în calendar, îți pui filtru pe o anumită zi sau pe mai multe zile dacă te interesează, apoi apeși lupa, pui filtru pe grupa de vârstă care te interesează. Ele sunt împărțite chiar și pe categorii, spectacole, experiențe, ateliere. Absolut totul este adunat acolo. Iar al doilea lucru pe care îl găsim în aplicație este conținut educativ pentru, pentru părinți. De exemplu, cu Aqua Carpatica am construit materiale informative despre lucruri pe care părinții ar fi util să le știe despre, despre copiilor. Cum ar fi, cât de multă apă ar trebui să bea copilul, mai ales vara, ca să se hidrateze, sau câtă apă ar trebui să bea în sarcină, sau cum ar trebui să prepare apa pentru formula bebelușului.
1: Bun, și uite, eu acum sunt în Play Store pe Android. Presupun că poți să intri și pe Android și pe...
0: Sunt aplicații mobile dedicate. Aha. O găsiți ori în App Store, ori în Android. Se numește Gemma Space.
1: Hai să căutăm acum. Gemma Space. Ia uite. Gemma Space. Nu am găsit-o. De ce n-am găsit? Stai că am greșit eu. Am scris Game Space. Gemma Space. Nu-mi ia, nici cum astăzi. Bun, până reușesc eu să scriu după o noapte de nedormită, cred că și mi-am uitat și ochelarii și cred că apăs...
0: Poți să te duci pe pagina noastră
1: Gemma
0: de
1: Space,
0: Instagram.
1: Ce fain e.
0: Da.
1: Așa.
0: Aceasta, da? Este,
1: aceasta
0: da.
1: Este, super, aceasta o găsiți este. Foarte repede, nu ca mine. Și să vă puneți ochelari dacă e nevoie.
0: Pentru că tot e vară.
1: Da.
0: Și pentru că tot au început vacanțele, în același calendar minunat de care vă povesteam, să știți că am făcut și o categorie dedicată pentru tabere.
1: Ah, genial.
0: La fel, te duci, îți pui filtru pe un interval de zile care te interesează și îți apar toate taburele care se
1: Excelent.
0: Întâmplă pentru copii, din nou, pe același filtre, grupe de vârstă, găsești tabere la munte, la mare, școli urbane, absolut toate sunt adunate acolo, chiar și tabere internaționale.
1: Și ai cumva și părerile, poți să vezi ce spun
0: momentan
1: părinții despre asta?
0: Este faza 2. Este faza 2. Iar aplicația noastră adresează părinții din sarcină și până în, din sarcină și până la 18 ani, până la adolescență. Dar segmentul nostru cel mai activ sunt părinții care au copii între 1 și 7 ani, pentru că aici este
1: cea mai mare
0: cerere de idei și de activități pentru cei mici.
1: Da, mă gândesc la puștiul meu de 14 ani, dacă îi spun, uite, am găsit o tabără, o să zică din start, nu mă interesează ce
0: Pentru
1: ce
0: el
1: poți
0: să găsești servicii de consultanță educațională în aplicația Gemma Space, de exemplu, sau poți să găsești tabere internaționale pentru liceu, sau tabere de hobby-uri, cum ar fi muzică sau arhitectură, sau design, și poți să mergi în alte campusuri universitare din Europa, în Anglia, în Spania.
1: Ce fain!
0: Poți să-ți fac o recomandare de consultant educațional dacă te interesează.
1: Da, mă interesează.
0: Sigur că da.
1: Minunat! Și mi se pare că, adică e un proiect foarte mare, cred că a fost foarte multă muncă.
0: Am lucrat foarte mult la el, mai bine de un an și jumătate, și este un organism așa în creștere. Ideile noastre sunt foarte multe și încet, încet o să adăugăm din ce în ce mai multe lucruri și mai multă interactivitate în aplicație.
1: Ce fain, super! De-abia aștept asta să mă joc cu aplicația Gemma Space. Am o fetiță de 10 și unul de 14, deci este perfect, îți mulțumesc. Andreea Buraga, fondatoare Gemma Space, iată, a fost astăzi alături de noi, îți mulțumesc tare mult pentru prezența la exibiții și să-mi spui.
0: Aș vrea să-ți ceva pentru părinți. Dacă tot am venit aici, am zis să nu vin cu mâna goală.
1: Foarte bine.
0: Tot la capitolul tabere, să știi că avem niște tabere foarte interesante în aplicație. Sunt taberele TAMI împreună cu Eco Scout Camping.
1: De acolo m-am întors.
0: La poalele Făgărașului. Doar intră în calendar părinții, scriu TAMI și găsesc toate detaliile.
1: Super,
0: iar noi avem și un concurs pentru cei care ne ascultă astăzi și nu numai. Am lansat astăzi dimineață pe Instagram și oferim cadou o tabără pentru o familie. Doi
1: Ce
0: copii,
1: fain.
0: Doi părinți, împreună o experiență de 4 zile, 3 nopți la tabăra organizată TAMI, la Eco Scout, da? Trebuie doar să intre pe pagina noastră de Instagram.

0: Instagram, gema.space, și acolo vor vedea toate detaliile, da, ca fain, să participe. Foarte, e foarte simplu.
1: Da, e foarte fain. Noi am fost weekendul ăsta.
0: Da, excelent.
1: Acolo
0: deci,
1: este foarte, vorbesc. Foarte frumos. Da, chiar și eu am vrut să vorbesc astăzi. Dar mi-a spus că o să le spun și eu mâine mai multe detalii despre această tabără. Ce bine că a venit de
0: o
1: la tine.
0: O familie fericită o să aibă ocazia să da, o și câștige. Fain.
1: Da, super.
0: Da.
1: Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru prezența la ITBT. Te aștept cu drag să mai vorbim despre Gema Space și despre copii, iată, și despre tabere, cât de important. Îți doresc o zi superbă.
0: Mulțumesc frumos!

0: grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată, Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itsy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
5: Radio Plaja Itsy Bitsy. Te joci și te racoiezi.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce nu este indicat să facem atunci când ne confruntăm cu arsurile solare?
7: Primul și cel mai important aspect, nu ne mai expunem absolut deloc la soare. În cazul arsurilor solare severe, nu spargem bășicile, pentru că acestea sunt de fapt o barieră dintre mediul intern și mediul extern. Și ruperea acestora nu face decât să crească riscul de infecții și de cicatrici post-vindecare. De asemenea, nu facem dușuri fierbinți și nu ne expunem la surse de căldură. Nu folosim produse de spălare sau loțiuni cu alcool, parfum sau iritanți. Atunci când uscăm pielea, nu o frecăm cu prosopul, ci o uscăm prin tamponare. Și nu în ultimul rând, nu purtăm haine strâmte sau din materiale sintetice, întrucât acestea vor accentua disconfortul și senzația de mâncărime.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinselea în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itsy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itsy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itsy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

să nu mai fie nici mașini pe trotoare. Asta ar fi foarte, foarte bine să se întâmple. Ei bine, sesiunea de înscriere online pentru programul Rabla 2006 a început în această dimineață, începe în această dimineață, la ora 10. Cererile se fac pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu, afm.ro. Valoarea ecotichetelor în acest an variază în funcție de ce mașină doriți să achiziționați: 18.500 lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau unei motociclete electrice, sau 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL. Așadar, atenție, la ora 10 începe programul Rabla 2006 pentru persoanele fizice. Bună dimineața în Happy Music!

0: 9:36 de minute, până dimineața în Happy Music. Primul weekend al evenimentului Radio Plaja ITBT s-a încheiat, dar sâmbăta și duminica aceasta vă dăm din nou întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Prietenii noștri de la Artesana sunt și ei prezenți la mare și vă așteaptă cu o mulțime de surprize. Mai multe o să aflăm de la Alina Donici, fondatoarea Artesana, care este acum la telefon. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu ce activități așteptați, Alina, iată, pe copii și pe părinții care se vor distra în acesta la Radio Plaja Itibiții?
1: Ne bucurăm foarte tare că suntem și anul acesta alături de voi și de copii pe plaja Itibiții. Avem activități pentru toate vârstele. De la mulțul văcuței, la jocuri de societate, curse de saci, ateliere de reciclare creativă și neapărat iaurturile delicioase cu fructe, special pentru copii.
0: Un mesaj pentru familiile care vor veni la voi, la acest eveniment?
1: Da, cred că e momentul să se distreze și ei. Să își creeze alături de copii amintiri de neuitat, da, efectiv, să facă activitățile împreună cu copiii. Noi îi primim cu drag, da.
0: O amintire preferată de la mare sau din vacanța de vară, fie acum, fie când erai mititică, cum vrei tu?
1: Vai! Da,
0: nu știi ce să alegi.
1: Da. Am foarte, da, sunt foarte multe amintiri, dar știi ce mi-a rămas așa în suflet? Mi-a rămas sentimentul ăla de pregătire de vacanță pe care îl aveam când eram copil și plecam cu fratele meu și cu părinții și cu Dacia 1300 la ora 4 de dimineață. Și bineînțeles că părinții ne culcau foarte de devreme, ne trezim de dimineață și plecăm. Și eu cu fratele meu nu dormeam deloc.
0: Exact.
1: Atât de nerăbdători eram.
0: Ce fain.
1: Da. Și mai mi-aduc aminte foarte, foarte bine și bine să râd de fiecare dată. În portbagaj aveam de toate. În portbagaj,
0: mașini, da,
1: de la dulceturi, borcane, la pulte.
0: Ce fain.
1: Sentimentul acela e
0: unic.
1: E minunat, da. Da, exact. Nerăbdarea, bucuria cu care așteptam să vină de fiecare dată vacanța de mare.
0: Ce fain, da, uite, mi-a adus aminte de impactul pe care îl avea de fiecare dată marea când eram copii și îl vedeam mai ales în vremurile alea, când vedeai foarte multe blocuri, când ajungeai la mare și în sfârșit vedeai orizontul ăla, era ceva absolut magic.
1: Exact.
0: Ce fain. Alina, îți mulțumesc tare mult.
1: Nu te dau poate din apă decât murați.
0: Da. Murați, exact. Dar maimuțica pe plajă ai prins-o? Că eu am câteva poze cu maimuțica aia.
1: Da. Maimuțica, porumbul, toate.
0: Clar. Aia cu maimuțica, seamănă foarte bine cu maimuțica din poze când eram mic. Nici nu știi care e maimuțica, care sunt eu. Din pozele alea, da, cu urechile mari, așa. Mă rog, aia e o poză pe care nu vreau să văd, o pun tot timpul ultima, așa. Îți mulțumesc mult, Alina Donici, Artesana, pentru prezența ta la Itibiții și pentru, iată, prezența voastră la Radio Plaja Itibiții. Îți doresc o zi minunată și drum bun în continuare.
1: Mulțumesc, vacanță frumoasă și
0: mersi, la fel, pa, pa!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre conjunctivită de sezon cu doamna dr. Carmen Dragne, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Carmen.
2: Mulțumesc de invitație, cu drag.
1: Subiect fierbinte de sezon, așa cum am anunțat. Hai să vedem ce înseamnă conjunctivitele acestea care pot apărea acum în sezonul cald.
2: Acum, în sezonul cald, mulți încep să meargă la piscine, iar așa cum știm, copiii sunt fascinați de apă, le place să se bălăcească în apă și să nuate. Este foarte important să alegem cu grijă locurile în care ne ducem, pentru că riscul de conjunctivite poate fi foarte mare. Există, practic, două forme de conjunctivită care pot apărea. Este vorba atunci când clorinarea apei este mai puțin decât ar trebui și atunci există riscul să apară infecții la ochișori, dar există și situații în care clorul este în exces în apă, adică cei proprietari au pus mai mult clor tocmai pentru a scădea riscul de infecții, dar în acest caz ochii sunt iritați după ce copiii ies din bazin, au ochii roșii, lăcrimoși și mănâncă.
1: Bun, deci iată, mare grijă locul în care, pe care îl alegem. Mă gândeam acum, fiind și perioada de vacanță, poate că nu ne ducem neapărat doar la piscină. Poate mai mergem pe la bunici, nu știu, și ne scăldăm prin vreun râu ceva, exact, da, există vreun risc?
2: În râuri nu este așa un risc mare de conjunctivită. În schimb, acolo copiii au tendința să se joace pe lângă râu, să arunce pietre în apă, de exemplu, și atunci sunt cu mâinile murdare de la praf și se jucă mânuța la ochi după aceea și se apară conjunctivita din această cauză, deci nu neapărat din cauza apei. La fel și apa de mare, de exemplu, că e tot de sezon,
1: de sezon, da.
2: Nu este atât de periculoasă din punct de vedere conjunctivită. Totuși, este foarte bine ca și la mare copiii să poarte ochelari de not, adică așa cum își pun la piscină obligatoriu pentru a se proteja, la fel este bine să facă acest lucru și la mare. Acolo, sarea în exces poate fi uneori mai iritativă pentru ochișori.
1: Bun, deci atât, dacă ar fi să te întreb ce putem face astfel încât să încercăm să ne protejăm de apariția unei astfel de conjunctivite de sezon, am reținut, iată, primul sfat, să purtăm ochelarii aceia de înnot.
2: Obligatoriu.
1: Obligatoriu, da, că suntem în piscină, că suntem în apa mării, că suntem chiar și la rula bunici.
2: Nu chiar,
1: acolo nu ne protejăm. Da, dă bine așa și suntem în trend.
2: Da, deci ochelarii de not trebuie purtați obligatoriu, la fel să fie un prosop personal, adică atunci când ieși din apă să se șteargă pe față, la ochi, cu prosopul personal.
1: Fiecare copil să aibă prosopul lui,
2: exact.
1: Frații să nu se șteargă pe același prosop.
2: Da, exact. Pentru copilași care au totuși ochii mai sensibili, este bine după aceea să îi spălăm eventual cu un pic de ser fiziologic pentru a scădea
1: siguranță.
2: Această iritație. Exact. Iar în cazul în care totuși ei se plâng relativ repede, să zicem la o oră, două după ce au ieșit din piscină, de un disconfort local, ochișorii par un pic mai roșii de la bazin, putem folosi niște lacrimi artificiale, tocmai pentru decongestionare și pentru câteva zile aceste lacrimi artificiale. Dar în cazul în care totul este în regulă, să zicem, și supărările apar după 5 zile, 7 zile după ce ei au fost la piscină și atunci se trezesc practic cu ochii roșii, cu secreții, îi deranjează lumina, atunci trebuie obligatoriu mers la un consult oftalmologic pentru că se pune problema de o conjunctivită infecțioasă.
1: Deci, adică de ceva mai grav.
2: Mult mai serios, care trebuie tratat de medicul oftalmolog.
1: Conjunctivită infecțioasă, asta se și ia de la unul la altul, deci o poate da
2: exact.
1: Cel mic
2: fratelui mai mare sau părinților și tot
1: exact,
2: așa.
1: Părinților
2: da.
1: Sau bunicilor.
2: Da.
1: Deci iată că ar trebui respectate normele de igienă. Bun, deci iată ca sfaturi, purtarea ochelarilor de not atunci când intrăm în piscină sau în apa mării.
2: Prosopul personal.
1: Prosopul personal, însă când am ieșit din piscină,
2: exact.
1: Oricum ar trebui mers la dușuri și să ne spălăm din cap până în picioare, să ne clătim.
2: Exact.
1: Spuneai ser fiziologic în ochișor,
2: și
1: preventiv.
2: Și eventual lacrimi artificiale.
1: Lacrimi artificiale. Iar dacă apar manifestări, așa cum spuneai, la câteva zile de când am fost în piscină, atunci musai mers la medicul oftalmolog, că nu e
2: de joacă.
1: De joacă. Mulțumesc pentru sfaturi, Carmen, și te aștept să revii și îți doresc vară minunată, vacanță frumoasă.
2: Mulțumesc asemenea.
1: Doamne ajută, așa să avem cu toții. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Ai văzut vreodată o pădure? Dacă Adele, vin în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!

0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzi Bitzi, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
6: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată și să respectăm indicațiile de recoltare a jeun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu-l mințim.

0: nicio secundă și să le asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro. Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
2: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă schimbări de comportament ale copilului după amiaza. Iritabilitate, plâns ușor sau lipsă de răbdare. Aceste reacții sunt adesea puse pe seama oboselii, dar alimentația are un rol important. Din perspectivă nutrițională, un prânz dezechilibrat poate duce la fluctuații ale glicemiei. Aceste fluctuații se pot manifesta prin schimbări bruște de dispoziție sau lipsă de energie. Un copil care mănâncă la prânz predominant alimente foarte rafinate poate avea energie instabilă. Inițial pare în regulă, dar mai târziu apar iritabilitatea și oboseala. Un prânz echilibrat ajută la menținerea unei stări emoționale mai stabile. Proteinele și mesele regulate susțin nu doar corpul, ci și comportamentul. Prânzul nu este doar despre sațietate. Este o masă care influențează direct felul în care copilul se simte și reacționează în a doua parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10! Vălăceala nu mai trece!
3: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
4: Ce mică-i vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea!
5: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
6: Să-ți lumineze sufletul!
7: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
6: Bună tuturor!
8: Hei!
6: Yeah. 20 iulie este luni.
7: Da, și e 10 fix, deci e fix în momentul în care începe inimotică emisiunea de vară de joacă.
6: Bici, da. Astăzi putem să zicem că avem multe surprize? Avem!
7: Da!
6: Da?
7: Da, important e că... sunt pentru absolut oricine ne sună la 0725 300 700, sau direct din aplicația ITBC FM, de oriunde ar fi.
6: Începem ca fiecare zi, oferim o cărticică,
7: da.
6: Primim o recomandare de lectură,
7: da.
6: Bineînțeles, și apoi mai avem surprize, mai avem premii de oferit.
7: Dar și joacă, ne și jucăm,
6: da.
7: Ca în fiecare zi.
6: Și asta e cel mai tare, pentru că e vacanță și e timpul de joacă.
7: Să înceapă!

0: Top, top, top, într-o carte.
1: Păi da, azi facem top, top, top în cartea, totul într-o picătură. Descoperirea lumii invizibile de către Anton van Leeuwenhoek.
2: Da, Bici,
1: wow, exact. L-am spus.
2: Exact, exact, exact, de la editura Viață și Sănătate, da. Descoperirea lumii invizibile, de ce? Pentru că acest om care a trăit în țările de jos în secolul al XVII-lea a influențat microbiologia, e considerat părintele microbiologiei pentru că a avut contribuții foarte importante la invenția microscop.
1: Da.
2: Și a studiat microorganisme, adică niște chestii foarte, foarte, foarte, foarte mici, care se numesc, care sunt în cazul ăsta, bacteriile.
1: Nici nu-mi place cum sună când spui bacterii, dar mă rog.
2: Păi da, dar fiecare, uite, vezi că fiecare organism, cât de mic e, foarte important pentru știință să fie studiat, să mergem mai departe și să descoperim tot felul de lucruri.
1: Da, această carte, scrisă de Lori Alexander, are 92 de pagini și este recomandată copiilor de la vârsta de 9 ani. Iar noi o oferim acum această carte, totul într-o picătură, descoperirea lumii invizibile, de către Anton van Leeuwenhoek.
2: Da, editura Viață și Sănătate. Primului prieten pământean care sună la 0725 300 700 și ne face, bineînțeles, o recomandare de carte. Ia să vedem. A sunat cineva, intrăm în legătură directă. Alo?
3: Alo?
2: Bună, tu ești Alma?
3: Da, da.
1: Hei, Alma.
2: Salut.
1: Ai și tu o recomandare de carte pentru noi? Pentru vacanța asta?
3: Da, Aventurile lui Habarnam.
2: Ce drăguț!
1: Adică e preferată? E preferată ta?
3: Da, acum le citesc cărțile.
1: Bravo!
2: Despre ce sunt?
3: Da.
1: Despre Habarnam.
3: Despre niște prinidei.
2: Așa?
3: Așa li se zice, dar ei sunt foarte mici. Și Habarnam este personajul principal, iar cartea pe care am reușit să o citesc până la final, cum să zic?
1: Cum să înțeleg?
3: Am reușit să o termin și este vorba că Habarnam locuiește în orașul florilor, iar locuitorii din orașul florilor o iau de la capăt. De data asta sunt cu toții, cum nu se poate mai hotărâ să-i găsească lui Habarnam, cel neîntrecut la posne, ceva de făcut. Doar că el nu se ține de învățat.
1: Nu ne spune mai mult.
2: Da, trebuie să ne faci curioși. Să ne dorim și noi să o citim. Felicitări, Alma, să știi, cartea Totul într-o picătură de la editura Viață și Sănătate va ajunge la tine, să rămâi cu noi la joacă, iar să rămâi la telefon, bine?
1: Să nu închizi, să afli când ajunge cărticica la tine. Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe site-ul viatasisanatate.ro, unde veți descoperi o mulțime de titluri pentru noi copii, de toate vârstele. Cărți care vă vor inspira să faceți lucruri remarcabile pentru ceilalți și pentru voi înșivă.

0: 9:12 minute și în această zi de luni, cu soare, cu bucurie, îi avem și pe prietenii noștri de la Gerovital San!
1: Exact, chiar pe ei care ne-au invitat la un concurs și oferă 5 premii celor care ne răspund la o ghicitoare pe WhatsApp.
0: Prin mesaj vocal sau scris, ghicitoarea sună așa: zilele sunt lungi, iar nopțile scurte. Albinele zboară din floare în floare, la mare, la munte sau la joacă în curte. În ce anotimp ne încălzim la soare?
1: Asta este ghicitoarea la care așteptăm răspunsul.
0: Da.
1: Zile lungi și nopți scurte. Albine zboară din floare în floare, la mare, la munte sau la joacă în curte. În ce anotimp ne încălzim la soare?
0: Desigur, primii care ne lasă mesajul lor vocal pe WhatsApp sau mesajul scris și răspund corect la această întrebare vor fi premiați cu o surpriză Gerovital San.
1: Bun, 5. Avem așa.
0: Ia.
1: Uite, ne scrie Anastasia Vara.
0: Bravo!
1: Bravo, Anastasia!
0: Primul câștigător.
1: Bun, Vara, ne scrie și Sara din București.
0: Bravo, Sara!
1: Așa?
2: Vă din Suceava. Și eu cred că răspunsul este Vara.
0: Vara!
1: Eva din Suceava, 3.
0: Bravo, Eva!
3: Bună, sunt David din București și răspunsul la întrebare este anotimpul Vara.
0: Bravo!
1: Vara!
4: Bună! Deci Isaac.
0: Ce? Ce-a zis?
1: Isaac,
4: răspunsul.
1: Așa. Deci Isaac, bravo, prieten.
4: Corect la întrebare.
0: Așa.
4: Este anotimpul Vara.
0: Bravo!
1: Bun!
0: Și?
1: Și încă unul, Vara, ne scrie Eva. Bravo, Eva! Bun!
0: Toți prieteni pământeni, numărei, cred că au fost doar 4 sau 5.
1: Să vedem.
0: Ia vezi.
1: Avem 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bravo! Fiecare sunteți premiați de Gerovital San cu câte o surpriză Gerovital San. Mă bucur.
1: Și noi
0: continuăm joaca.
1: Continuăm joaca și ne amintim de fiecare dată când ne jucăm afară ce importantă este protecția solară.
0: Oh, da.
1: Soarele e bun, dar în cantități micuțe.
0: Ha!

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești! Itzy Bitzy FM.
3: Grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
4: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță. În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitzy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
5: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
6: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
7: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
9: Mie îmi place foarte mult gimnastica și anul trecut am fost la un concurs și am câștigat locul 2 la proba individuală. Și am fost foarte mândră de mine pentru că am muncit foarte mult și mi-am dat toată silința. Și mi-am dat seama că am meritat toată munca pe care am depus-o.
8: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itibiți Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
2: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Wow! Surpriză, surpriză, surpriză!
1: Păi da, Mimo, tu ești plin de surprize!
2: Da, și nouă ne cam plac surprizele.
1: Așa e.
2: În această dimineață am oferit 5 premii Gero Vital Sun, corect?
1: Corect.
2: Și în acest moment vom sta de vorbă și cu Oana Luca, manager de produs Gero Vital Sun. Bună, Oana!
1: Bună!
3: Bună, dragilor! Bună dimineața!
2: Ce mai faci cu căldurile astea? Cum te descurci?
3: Bine, totul bine, ne bucurăm totuși de perioada verii, chiar dacă sunt călduri. Am învățat să ne protejăm și pielea, avem și produsele potrivite pentru asta. Ne mai acoperim și mai stăm și în zilele foarte, sau în orele foarte călduroase la adăpost și trecem cu bine și peste această perioadă și încercăm să ne bucurăm de ea totuși.
2: Da. Uh-huh. Oana, de ce e soarele mai periculos în zilele de vară decât în alte anotimpuri? Adică...
3: Păi este vorba despre poziția soarelui și despre alternanța anotimpurilor și cum planeta noastră schimbă poziția față de soare și noi suntem mai aproape. Mai suntem mai cu fața, planeta noastră este mai cu fața la soare în anotimpul cald și atunci radiațiile sunt mai puternice.
1: Dar care sunt cele mai bune ore din zi pentru a ne juca afară, astfel încât să ne putem bucura de soare fără să riscăm să ne ardem pielea? Auci!
3: Păi este în prima parte a zilei, de dimineață, de pe la 7-8 până pe la 10:30-11 și după masă, după ora 15, a spune 16, poate în zilele foarte călduroase, suntem mai în siguranță, dar totuși trebuie să ne protejăm.
2: Deci chiar și așa, pielea. Ne dăm și cu cremă și ne punem și pălăriuță și șopcuță ceva în cap.
3: Absolut, wow. Absolut.
2: Păi ce să... Îți mulțumim foarte mult și mă bucur că...
3: Mulțumesc și eu.
2: Că intri în legătură directă cu noi.
1: Și ne reamintești...
3: Da, este plăcerea mea și chiar mă bucur că putem să vorbim despre aceste subiecte care sunt destul de sensibile și cu cât conștientizăm mai mult că trebuie să avem grijă de pielea noastră, cu atât vom fi mai sănătoși și o să putem să ne bucurăm mai mult de afară, de soare și să nu rămânem cu sechele că soarele ne arde și ne face rău, pentru că el are și partea lui pozitivă, ne ajută la sedimentarea vitaminei D și are multe alte beneficii și pentru starea de bine și pentru vibe-ul nostru, așa că trebuie doar să învățăm să ne protejăm și să o facem într-un mod sănătos.
2: Și eu îl iubesc pe soare și în fiecare dimineață îl salut.
3: Da, foarte bine.
1: Pe mine mă pistruiază, îmi dă pupici în fiecare vară și îmi fac pistrui pe nas.
2: Are dreptate. Mulțumim,
3: da,
2: Oana!
3: Mulțumesc și eu.
2: Te rog, iartă-mă, dacă mai ai ceva de spus, te las să spui.
3: Nu, este ok.
2: Pa, bine,
3: mulțumesc mult, să aveți grijă de voi, zi faină.
2: Da, hai să ascultăm sfatul Oanei Luca, manager de produs Gero Vital Sun, pentru că ea știe cel mai bine.
1: Și pe tine te așteptăm, prietene pământeană, la joacă, dacă ești la umbră, bineînțeles.

0: 10 și 33 de minute, ia să vedem, Eva?
1: Da?
0: Tu ne-ai sunat cumva!
2: Bună, Eva!
1: Bună!
2: Ce mai faci?
1: Bine!
2: Câți ani ai tu acum?
1: 7 ani!
2: 7 ani! Și cât ai vrea să mai dureze vacanța din acest moment?
1: Foarte mult!
2: Câți ani?
1: 100 de ani!
2: Toată viața să fie o vacanță, nu?
1: Da!
2: Hai să ne jucăm! Vrei un joc anume să-ți dea inimii mai nimos sau vrei să aleagă el? Ah, păi dacă vrei un joc anume, te rog să îl cer pe acela pe care îl vrei.
1: Inimii mai nimos, te rog, dă-mi două adevărul și o minciună.
3: Inimii mai nimos! Pick me, pick me! Pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
2: Ia cătă.
0: Ha. Super.
2: A vrut. Cine începe? Cine zice de obicei, eu? Hai, alege tu cine începe.
0: Cine vrei să zică primul?
1: Ixi.
0: Hai. Bun. Mie îmi place să citesc benzi desenate. Eu sunt prințesă în mai multe povești și eu odată am îngăiat un pescăruș și i-am dat un pupic. Și s-a transformat în prinț.
2: Sigur.
0: Cred că a fost cam mult.
2: Prea mult. Dar mă rog. Eva!
1: Da?
2: Care-i minciunica? Minciunoiu?
0: Ba nu!
2: Da, ba da!
0: Da, ba nu!
2: Da, ba da! Care este?
1: Ai mânguat un pescar.
2: Pescăruș!
1: Pescăruș,
0: da! Asta era minciuna, ai ghicit!
2: Tu ești!
0: Acum tu!
1: Eu am o pisică albă. Îmi place înghețata.
2: Așa?
1: Am un elefant de pluș.
2: Eu zic că ai un elefant de pluș, e minciuna.
1: Nu.
2: Alele,
0: dar care era?
2: Ești ceva, care o pisică?
1: Eu am o pisică albă. Eu nu am o pisică albă, am o pisică neagră.
0: Ok.
2: Bine, acum eu. Eu azi dimineața am băut cafea. Eu sunt cel mai tare biciclist. Și mie îmi place ciocozolata cu alune de pădure. Și aș mânca o tonă. Care este minciuna?
1: Că ai băut cafea.
2: Așa este, este foarte amară și neagră și nici nu-mi place.
0: Și nu e de copii.
2: Păi știu, dar ce? Am gustat-o odată în viață și mi-a plăcut. Bravo!
0: Mulțumim, Eva! Ne mai jucăm și altă dată?
2: Mâine, ce altă dată? Altă dată este mâine, așa, Eva?
1: Da.
2: Bine!
0: Bine, pa, pa!
2: Și-am uitat să ți se îndeplinească dorința cu vacanța.
0: Așa să fie, da. Toate dorințele să se împlinească în vacanțe. Dar cred că cea mai mare dorința noastră este să avem vacanță, deci...
2: Da, 100 de ani, hei.
0: Wow.
2: Și cu tine mă joc, prieten pământean, ce vrei tu? Dacă ne sun direct din aplicația ITBTFM sau la steluță aici.
4: Ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
5: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
6: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: 10:41 și eu sunt Bici.
1: Și eu sunt Iti.
0: Și pe tine te așteptăm, prieten pământean, de absolut oriunde te-ai afla în lumea asta mică, mare. Pentru că sigur deja ai aplicația Iti Bici FM descărcată pe telefonul părinților tăi sau poate chiar pe telefonul tău. Gratuit, descărcată din Google Play sau App Store. Și așa că ne suni cerului inim-inim-animo jocul pe care ți-l dorești să ne jucăm împreună. Sau să aleagă el unul pentru tine. Și așa? Nu contează că ești în teren, că ești în mașină, că ești pe plajă, că stai pe iarbă și te uiți la norișorii pufoși.
1: Exact, prin aplicația Iti Bici FM, care este gratuită, putem să rămânem conectați oriunde ai fi. Și să păstrăm așa prietenia la distanță.
0: Pe vecie!
1: Pe vecie!

0: faci pentru vacanța ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești. Itzy Bitzy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Toată lumea a auzit de faimosul tezaur Cloșca cu puii de aur. Știi de ce platoul rotund, piesa cea mai mare, este spart în patru bucăți? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiții, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiții.ro.
5: Radio Plaja Itzibiții. Te toți te la coreți.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum protejăm animalele și natura?
7: Le putem proteja în feluri multiple, începând de la efectiv

0: mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Toată lumea a auzit de faimosul tezaur Cloșca cu puii de aur. Știi de ce platoul rotund, piesa cea mai mare, este spart în 4 bucăți? În 1837, chiar în ziua de Buna Vestire, doi țărani ce scoteau piatră pentru construcția seminarului teologic din Buzău au descoperit celebra comoară. A fost cel mai mare tezaur de aur și pietre prețioase descoperit vreodată în lume până în 1922, când s-a găsit în Egipt mormântul lui Tutankhamon. De-a lungul vremii, tezaurul nostru a avut un destin dramatic, fiind furat de mai multe ori și parțial distrus. Cei doi țărani, care nici nu au realizat ce valoare au descoperit, au vândut-o pe un preț de nimic a unui aventurier străin aflat cu trebul prin părțile acelea. Din fericire, tezaurul a fost recuperat, dar nu în totalitate. Piesa cea mai mare, tava de aproape 8 kg din aur masiv, a fost spartă cu toporul pentru că nu le intra în traistă. În timpul Primului Război Mondial, comorile acestui tezaur au fost trimise în Rusia pentru a fi la adăpost. Iar rușii le-au adăpostit așa de bine că nu ni le-au mai înapoiat pe toate nici până astăzi. Vino și tu la Muzeul Național de Istorie din București să admiri în sala tezaurului această comoară inestimabilă, adusă parcă dintr-un vechi

0: bați pe românesc, cumpărați bogați și viteji.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
3: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Fix, deci mai avem o oră de joacă.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Da, inimini mai nimo, dacă îi ceri un joc care și alb, negru, nu și da. Și da și nu pe animale.
0: Ce-ai fi dacă ai fi flori, fete sau băieți?
1: Fazan simplu sau în valiză? Luna politicoasă și prietenoasă. Exerciții de discuție.
0: O mulțime de jocuri, masa festivă, mașina de scris. Tot ceea ce trebuie să faci, prieten pământean, este să intri în legătură directă. Și cum faci asta? Sunând la 0725 300 700.
1: Sau direct din aplicația ITBTFM.
0: Da. Și ne jucăm pentru că pentru asta e vacanța.
1: Joacă!

0: o zi cu adevărat beautiful. Care jucăm?
1: Hello, Maria!
0: Oh.
2: Bună!
0: Ce mai faci, Maria?
2: Bine.
0: Mă mai iubești?
2: Uh-huh.
0: De ce?
1: Uh-huh.
0: De ce?
2: Ești simpatic.
0: Oh,
1: ce motiv drăguț.
0: Dar și când spui simpatic, adică cum?
1: Biti, dar și tu ești curios.
0: Da. Pe când te iubesc, fetele, nu trebuie să știi și de ce?
1: Ești simpatic, n-ai auzit.
0: Bine, mulțumesc!
1: Vrei să ne jucăm, Maria?
2: Da.
1: Bun. Vrei să ne jucăm un joc anume?
2: Da.
0: Ce?
2: Ini, mini, mini, mini, te rog, alegem jocul flori, fete sau băieți.
1: Yeah.
3: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Flori, fete sau băieți.
0: Bine. Flori, fete sau băieți.
1: Jucării sau cântăreți. Carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate.
0: Ce alegi?
2: Baloane colorate.
0: Bliu.
1: Roz.
2: Mov.
1: Păi nu, tu trebuie să alegi între bleu, pentru că Biții a zis culoarea asta, ți-a propus-o, eu ți-am propus culoarea roz. Trebuie să alegi una dintre ele, da? Pentru că tu ai fost întrebată. Care îți place mai mult, roz sau bleu?
0: Astăzi.
2: Roz.
1: Roz, bine, pentru că ai ales culoarea roz, acum eu o să fiu întrebată.
0: Și acum cântai tu, dacă știi. Adică flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți.
1: Știi cântecelul?
2: Nu.
0: Hai să-l învățăm.
1: Bun. Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate.
2: Flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate.
0: Oh, tot ce repede l-ai învățat.
1: Bravo. Eu o să aleg flori.
2: Spui trandafir.
0: Eu spun margaretă.
1: O să aleg trandafir.
0: Bine, acum tu ești, Maria.
1: Îmi place mult. Maria, ce alegi? Flori, fete sau băieți? Jucării sau cântăreți? Carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate?
2: Jucării.
1: Jucării. Eu prima. Squishy.
0: Eu să știi că aleg un miniod.
1: O jucărie în formă de minion.
2: Nu știu ce ai spus.
1: Eu am zis squishy.
2: Squishy.
1: Yes. Bine, aleg de data asta. Lor, fete sau voi, carte de bucate.
0: Oh!
1: Vă rog,
0: tortă de ciocolată. Cu frișca, cu cioco multă. Și tu,
1: Maria?
2: O prăjitură cu vișine.
1: Tot cu ciocolată sau?
0: Cu vișine aici, cu vișine.
1: Ca un chec, nu? Aleg tortul.
0: Acum eu sunt. Cântăm tu, Maria.
2: Flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate.
0: Cântăreți!
1: Cântăreți. Eu să zic că...
2: Taylor Swift.
1: Poftim?
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift și eu să zic Smiley.
0: Smiley. Dar tu știai?
1: Știam că-ți place, mă.
0: Da. Acum tu. Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți.
1: Desene, de bucate?
0: Carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate.
1: Desene animate.
0: Eu aleg... Sau tu, Maria, când când știi deja ce alegi, te rog să spui, că și eu mă mai gândesc un pic.
1: Ce zici, Maria? Desene animate, un desen animat care crezi că îmi place mie.
2: Ariel.
1: Ok, adică Mica Sirena, nu?
0: Clar.
2: Da.
0: Eu zic că... Regatul de gheață.
1: E prea greu.
0: Da, pentru ce?
1: Dar cum pot să aleg eu vreodată între Ariel și Regatul de gheață?
0: Păi e simplu, spun eu ce alegi.
1: Adică?
0: Ariel, păi că te cunosc.
1: Păi
0: dar trebuie să alegi unul, hei.
1: Ambele.
0: Nu, nu, dar și ai jocul, hei.
1: Nu, dar e greu, aleg... Aleg Regatul de gheață.
0: Oh my gosh, surprise.
1: Da.
0: Și acum eu.
1: Tu, hai.
0: Filme de desene. Sau, mă rog, filme.
1: Filme, oh, bine. Eu zic Shrek.
0: Preferatul lui Andrei. Și tu? Maria? Un film de desen.
1: Orice film, orice film de desen. Îmi plac minionii.
0: Hei, șt.
1: Poți să spui minionii?
2: Minionii și monștri.
1: Ultimul film cu minionii, ce tare.
0: Meleone și monștri.
1: Da, doar ce l-am văzut.
0: Da.
1: Îți mulțumim, Maria, deja, că ne mai jucăm și mâine. Cumva?
0: Aici suntem!
2: Da.
1: Yay!
0: Pa, Maria, bravo!
1: Pa, pa!
2: Da.
0: Cu Maria ne jucăm mâine pe tine acum și aici te așteptăm la joacă, prieten pământean, de oriunde ai fi.
1: Noi avem mulți cântăreți printre noi. Unul dintre ei este chiar Biții.
0: Ha?

0: aplauze, vă rog, aplauze.
1: Păi,
0: opriți, opriți-vă, vă rog.
1: Activat și ușor cu fotografiile. Curajului. Să continuăm cu curaj la joacă.
0: Da, uite cu Natalia de la Iași. Salut.
2: Bună. Bună.
1: Ai activat curajul?
2: Da.
1: Bravo. Ești curajoasă, ce băi.
0: Și ne jucăm cu curaj, bine?
2: Da.
0: Da, nici nu avem nevoie de... Bine, avem nevoie de curaj. Păi, uite, da. Și tu ți-ai activat deja curajul pentru că ai intrat în direct. Hei.
1: Și vrei un joc anume, Natalia?
2: Nu vreau să aleagă Inimi, Inima, Inimo.
1: Super.
0: Hai, spune eu, Inimi, Inima, Inimo, ai un joc pentru mine?
2: Inimi, Inima, Inimo, ai un joc pentru mine?
3: Inimi, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Imitații animale.
1: Ok.
0: Yay.
2: Ce nu știu jocul?
1: Păi acum îl înveți. Cred că de asta ți l-a dat Inimi, Inima, Inimo.
0: E destul de ușor.
1: El cam știe.
0: Da.
1: Eu o să imit un animal, tu o să-l ghicești.
2: Oh, da, e altfel ca Mima.
0: Da, numai că ne auzim doar. Adică trebuie să scoatem sunete.
2: Bine.
0: Pire.
1: Uf, uf, uf. Uf,
2: cățel.
1: El ia, bravo.
0: Pentru că tu ai ghicit, tu imiți următorul animal.
2: Ia, ia, ia.
1: Măgarul.
2: Ia, nu? Ia.
0: Căluțul?
2: Da.
0: Ok. Acum eu.
2: Găină.
0: Da, dar era o găină care făcea un ou de aur.
1: Sigureți. Da.
0: Bine.
1: Acum tu, Natalia. Păsărică.
0: Vrăbiuță.
2: Eu, da.
0: Eu vrăbiuță, peții.
1: Bine.
0: Ce e asta? Ceaca, ceaca. Bună, bună.
1: Papagal.
0: Ziua. Pup.
2: Papagal.
0: Da. Papagal vorbitor.
1: Păi de ce, că eu am zis
0: tu primul. Tu ai zis primul, tu ești piții.
2: Leul.
1: Nu.
0: Leul.
2: Pisica?
0: E un elefantuț, cumva seamănă cu un elefant.
1: Da.
0: Yes, am ghicit. Și eu, uite, fii atentă, o să imit un animal, dar să nu te sperii, bine?
1: Da. Eu știu deja.
0: Nu ai de unde să știi.
1: Da.
0: Dar nu te-ai speriat, nu?
1: Da,
2: miau, miau, miau.
0: Pisica.
2: Da, amândoi a zis.
0: Amândoi deodată.
1: Acum eu.
0: Hai tu. Măgarușul. Tu, Natalia?
2: Am zis măgarul.
0: Ai ghicit? Ai ghicit, ai ghicit.
1: Da, mă, da, și ai ghicit și acum tu urmezi, adică, vreau să zic. Da.
2: De data asta nu e în calos.
0: E un pânăi. Unicorn?
2: Da!
0: Yay, am ghicit, era unicorn.
1: Foarte bine.
0: Wow. Bine, Natalia, îți mulțumim mult de joacă. Să știi că aici suntem în fiecare zi de la ora 10.
1: Ne jucăm și mâine.
2: Pa.
1: Bine, pa.
0: Bine, pa, pa.
1: Ce ne-a mai jucat? Hai că albul, negru, nu știu, dar nu m-am jucat astăzi.
0: Ei, nu, serios?
1: Păi da, serios,
0: dar ce? Asta înseamnă că urmează. Păi, să ne jucăm cu următorul prieten care sună la steluță Iți.
1: Te aștept!
4: Cât vrei să țină vacanta de vară?
5: Non-stop.
4: Radio Plaza, Iți Biți, te joci și te rocoiești.

0: oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Piturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
2: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
3: Radio Plaja Itibiti! Te toți te locorești!
4: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
9: La Radio Plaja Itibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.

0: și superputerea curajului și superputerea creativității.
1: Da, și acum să continuăm joaca cu Mara.
0: Alo?
1: Ha?
2: Alo.
1: Hei, Mara.
2: Bună, Iti, bună, Bici.
1: Ce faci, Mara?
2: Păi, am ajuns de la țară acasă.
1: Și cum a fost la țară?
2: A fost foarte drăguț.
1: Adică la bunici?
2: Da, dar că am fost cu mama mea.
1: Păi și ce, la bunici e cel mai tare, oriunde ai fi, oricine te-ai duce, nu?
2: Da.
1: Da. Ai avut și prieteni să te joci cu ei?
2: Nu chiar prieteni, am avut un copil care a trebuit să am grijă la 3 ani.
1: Wow,
0: și ai fost responsabilă și ai avut grijă de un copilaș.
2: Da.
0: Ce drăguț.
1: Bravo! Și acum, mulțumesc. Vrei să ne jucăm ceva anume?
2: Da.
1: Păi te rog să-i cer eu jocul pe care ți-l dorești. Lui inimi, inima, inimo.
2: Îmi spune că nu m-am jucat deloc vara asta.
0: Păi acum era și cazul să ne jucăm.
1: Da. Cere-i jocul pe care ți-l dorești, să ți-l dea inimi, inima, inimo, da?
2: Ok. Inimi, inima, inimo, alege, te rog, două adevăruri și o minciună.
3: Inimi, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
1: Oh,
0: wow. Bravo. Uite, chiar jocul ăsta ni l-a oferit. Ce zici, vrei să încep tu să ne zici 3 lucruri despre tine și noi să-l ghicim pe cel fals, minciuna?
2: Ok.
0: Hai.
2: Mie îmi place foarte mult să fac gimnastică.
1: Așa.
2: Tatăl meu și-a rupt mâna.
1: Așa.
2: Și am 14 pisici la țară.
1: Ai 14 pisici la țară, este minciunica.
0: Eu sper că minciuna e că tatăl tău și-a rupt mâna.
2: Da.
0: Oh. Asta e?
1: Oh, ce bine.
2: Da.
1: Ce bine că n-am nimerit.
0: Da.
1: Câte pisici ai?
2: 14.
1: O, vai de mine.
0: Sunt și puiuți?
2: Pentru că am 3 mame care două, una a născut 4 și una a născut 5 și mai am un băiețel.
0: Înțeles. Sper că are cine să aibă grijă de toate pisicuțele și au suficient spațiu acolo.
1: Și tu le-ai pus nume la toți?
2: Păi nu, că sunt la fel și n-am cum să-i diferențiez.
0: Dar ce nume crezi că ți s-ar potrivi după cum l-ai văzut?
2: Codiță, căpșor.
0: Codiță și căpșor.
2: Năsuc.
1: Pătatu.
0: Să zic și eu?
2: Aveam un pisic pe care o chema Brioșică și unul pe care îl cheamă Gheruță și una Lăbuță.
1: Bravo. Aici acum tu ești.
0: Eu am urcat pe turnul din Pisa. Am făcut odată o budincă cu ajutor și am încercat să cânt la pian.
2: Ai urcat pe muntele din Pisa.
0: Pe turnul. Turnul din Pisa. Ăla e care este înclinat, știi?
1: Și eu zic la fel.
0: Da, asta e minciuna. Dar să știți că se poate urca sus acolo. Dar am vizitat doar.
1: E bune, se poate?
0: Mm-hmm.
1: Bine. A, eu?
0: Tu ești, hai.
1: Știu să cânt. Mie îmi place ciocozolata cu alune de pădure. Și eu nu mă prea pricep la biciclete.
0: Doar o minciună.
1: Doar una?
0: Glumeam, îmi pare rău, Vizi.
1: Așa este, nu? Așa este, dar tu ce crezi?
2: Că știi să cânti.
1: Da, bravo.
0: Nu,
1: am zis două fără să-mi dau seama. A avut dreptate aici. Că mă pricep și la biciclete, pentru că îmi plac și le ador și le iubesc și așa?
2: Da, știi că... pentru că am ascultat în mașină și am mai zis. Ai zis tot cu ciocolata și tot cu bicicleta, dar ai zis că ești cel mai bun la bicicletă.
1: Normal.
0: Poate că cel mai bun din lume, nu știu ce să zic.
1: Da, ce?
2: Nu are cum.
4: Da, e foarte bună.
2: Eu vreau să fiu o gimnastă ca Nadia Comăneci.
1: Wow, tu vei fi ca tine.
4: Exact, și vei fi.
1: Asta e important, da?
2: Uh-huh.
1: Bravo. Mulțumim, Mara, de joacă. Aici suntem și mâine și știi deja.
2: Da.
4: Te așteptăm și mâine la joacă. Pa, pa.
2: La revedere.
1: Și cu tine ne jucăm, prieten, pământean, ce vrei tu?

0: acum. Nu știu ce să zic. Dar...
1: E după nori, l-au acoperit un pic nori aici.
0: Exact, a intrat și el un pic să
1: nu
0: ia o pauză.
1: Nu, l-au acoperit.
0: Biții, dar nu reușesc cu tine.
1: Nu.
0: Alo?
2: Bună!
1: Bună, Anastasia, tu ești?
2: Da.
1: Și cum e la Năvodari?
2: Bine, m-a jucat să-l iau pe Tudor de la terapie.
1: Wow!
0: Foarte frumos din partea ta. Și tu te... vrei să ne jucăm?
2: Da.
0: Ok,
1: ce vrei?
2: Fazan.
1: Păi cerei lui inimi, inima, inimo să-ți dea fazan. Jocul fazan.
2: Inimi, inima, inimo, te rog, alege jocul fazan.
3: Inimi, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
1: Simplu fazan. Voi ai. Simplu de asta, dar voi ai. Ne mai auzi? Hai. Păi da, noi te auzim cu întreruperi. Dacă telefonul tău e pe difuzor, să știi că nu prea o să ne înțelegem. Trebuie să-l pui pe o convorbire normală. Adică să-l ții la ureche. Anastasia, te rog. Mai auzi?
2: Da.
1: Păi ce facem?
0: Hai să zic eu alfabetul și zici tu, Biții, stop. Să vedem
1: bine.
0: Cu ce începem, bine?
1: Da. A. Stop.
0: G. De la...
1: grădinar.
0: Grădinar. Anastasia, tu continui?
1: Cu ar. Un cuvânt care să înceapă cu ar.
0: A fost aseară la meci.
1: Te ne aude?
0: Anastasia?
1: Ai plecat? Ce ai
0: făcut? O fi ajuns
1: să-l
0: Tudor? Ia pe fratele lui? Ei?
1: Nu știu.
0: Anastasia? Pare rău. Uite, o să fiu un pic atent aici să văd dacă sună iarăși.
1: Să întrerup legătura, pentru că probabil când l-a trecut de pe difuzor pe o convorbire normală, păc!
0: Da, uite, hai că ne sună iar.
1: Ei, hai!
0: Stau un pic.
1: Stau!
0: Stau. Ok, ia să vedem. Alo?
2: Bună!
0: Bună!
1: Să știi că tu urmai, erai, trebuie să spui acum tu un cuvânt cu ar. Ar.
2: Ar. Arpagic.
0: Arpagic. Ic. Da? Icre. Biții?
1: Restaurare. Tot cu re.
0: Oh, nu!
1: Bravo!
0: Bravo, Anastasia! Bravo, Biții! Ne jucăm și altă dată, dar să o ții telefonul la ureche, bine? Să ne auzim bine data viitoare. Ok?
1: Îl salut și pe Tudorică!
0: Salutare! Bun! Vacanță frumoasă în continuare, prieten! Pa, pa!
1: Wow. Mai avem timp de joacă? Mai avem, te aștept atunci, prieten, pământean, la joacă.
0: Adică unde, Biții?
1: Ha, pe itibiții.ro la 0725300700. Tu ai auzit ce am zis?
0: Da, dar nu e
1: așa. Nu e așa, am vrut să văd dacă ești atentă.

0: joacă
1: cu cine? Mai avem puțin timp de joacă cu Aida și Eduard. Salut, prieteni!
2: Bună, Iti! Bună, Viti!
0: Bună! Bună! Ce anume vreți să ne jucăm?
2: Portocalele!
0: Ia, vă rog să-i cereți lui Inimini-Mainimo acest joc.
2: Inimini-Mainimo, ne dai, te rog, jocul portocalele.
3: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele!
0: Bravo! A vrut! Ha! Alegeți-vă câte un număr. De la 1 la 4.
1: Eu sunt 2.
2: 1.
0: 3.
2: Eu sunt 3.
0: Bine, 4.
1: 2. Numărul 1 începe.
2: Aș mânca 4 portocale.
0: De ce 4 și nu una?
2: De ce una și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 3 și nu 4?
0: Aici!
1: De ce 2 și nu 4?
0: Hai să mai facem o tură.
1: Hai, repede.
0: Numărul 1 începe!
1: Aș mânca
2: 4 portocale.
0: De ce 4 și nu 3? Rapid!
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1?
1: Nu.
2: De ce
1: 1
2: și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
1: Abiții!
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3? De ce 3 și nu 1? De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3? De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
0: De ce...
1: Bravo!
0: Wow, ce mi-a plăcut!
1: V-ați super jucat!
0: Bravo!
1: Dar ne mai jucăm și altă dată?
0: Mâine!
2: Da, mai jucăm!
1: Yay! De unde sunteți voi, prieteni? Că am uitat să vă întreb.
2: Noi suntem din Bacău.
1: Din Bacău!
0: Prieteni pe vecie! Da?
2: Bine, prieteni pe vecie! Prieteni pe vecie! La revedere!
0: La revedere! Da, mă tem că la revedere trebuie să le spunem tuturor.
1: Ne-am mai făcut, da, pentru că emisiunea se termină aici, dar suntem aici mâine de la 10 la 12.
0: Absolut! Și să știi, prieten pământean, că tu în după amiază aceasta, începând cu ora 6, după amiază poți să te joci cu Super Zopo.
1: Da.
0: Și apoi să cânt, să dansezi, să faci ce vrei la iti bici party începând cu ora 20. Iar noi ne auzim mâine. Până mâine, vreau ca toate să-ți fie bune. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Toată lumea a auzit de faimosul tezaur Cloșca cu puii de aur. Știi de ce platoul rotund, piesa cea mai mare, este spart în patru bucăți? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Casi poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
2: Radio Plaja Itsybitsy, te joci și te răcorești!
3: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
4: Zilele de vară sunt făcute pentru un not, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorisimă.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră.

0: Risteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Toată lumea a auzit de faimosul tezaur Cloșca cu puii de aur. Știi de ce platoul rotund, piesa cea mai mare, este spart în patru bucăți? În 1837, chiar în ziua de Buna Vestire, doi țărani ce scoteau piatră pentru construcția seminarului teologic din Buzău au descoperit celebra comoară. A fost cel mai mare tezaur de aur și pietre prețioase descoperit vreodată în lume până în 1922, când s-a găsit în Egipt mormântul lui Tutankhamon. De-a lungul vremii, tezaurul nostru a avut un destin dramatic, fiind furat de mai multe ori și parțial distrus. Cei doi țărani, care nici nu au realizat ce valoare au descoperit, au vândut-o pe un preț de nimic a unui aventurier străin aflat cu trebul prin părțile acelea. Din fericire, tezaurul a fost recuperat, dar nu în totalitate. Piesa cea mai mare, tava de aproape 8 kg din aur masiv, a fost spartă cu topor.

0: pentru că nu le intra în traistă. În timpul primului război mondial, comorile acestui tezaur au fost trimise în Rusia pentru a fi la adăpost. Iar rușii le-au adăpostit așa de bine că nu ni le-au mai înapoiat pe toate nici până astăzi. Vino și tu la Muzeul Național de Istorie din București să admiri în sala tezaurului această comoară inestimabilă, adusă parcă dintr-un vechi basm românesc cu împărați bogați și viteji.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețată-i bună rece.
2: Radio, plaza, iti-bici, te-ai toti te la coreți.

0: știi? Da, mă tot gândeam la senzorii lui Zimitot.
1: Te gândeai la simțurile lui Zimitot? Dar de ce?
0: Știm foarte bine că pentru a lua legătura cu mediul extern al navei Zorar, Zimitot este prevăzut cu numeroși senzori. Senzori fonici, ca să poată recepționa zgomotele, sunetele în general, cu senzori optici, pentru a putea percepe imaginile. Și mă gândeam așa că toți acești senzori sunt foarte asemănători senzorilor pe care i-au oamenii.
1: Oamenii? Vrei să spui că oamenii au zis scanere ca și Zimitot?
0: Nu cred că sunt prevăzuți chiar cu scanere. Dar ceva tot trebuie să aibă. Altfel, cum ar putea percepe tot ce se întâmplă în jurul lor?
1: Păi, din câte mi-aduc eu aminte, Zimitot ne-a vorbit odată despre ochiul uman, despre care este structura lui și cum reușește să funcționeze.
0: Cred că cel mai bine ar fi să-l rugăm pe Zimitot să ne vorbească despre senzorii umani.
1: Bine, nimic mai ușor. Zimitot!
2: Da, Biții, recepție ca de obicei.
1: Ai recepționat discuția noastră.
2: Desigur, Biții, senzorii mei audio funcționează la capacitate normală.
1: Bun, am vrea să ne vorbești puțin despre simțurile omului.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect simțurile umane. Rezultatele au fost stocate. Dacă sunteți gata, pot începe expunerea.
1: Suntem gata și te ascultăm.
2: Mai întâi, aș vrea să vă explic ce înseamnă anatomie și ce înseamnă fiziologie.
0: Din câte mi-aduc eu aminte, anatomie înseamnă o știință care se ocupă cu studiul corpului uman.
2: Ești destul de aproape de adevăr, Iți. Anatomia este știința care studiază forma, structura și relațiile dintre organele corpului uman. Iar fiziologia este știința care studiază funcțiile organelor corpului uman, adică studiază ce face fiecare organ în parte din corpul uman.
1: Am înțeles! Anatomia studiază structura organelor, iar fiziologia studiază funcționarea respectivelor organe. Am notat!
2: Organele simțurilor omenești este subiectul discuției noastre de astăzi. Și iată ce vă pot spune. Prin intermediul ochilor, omul primește cele mai multe informații despre lumea înconjurătoare. Porțiunea mai închisă la culoare din centrul globului ocular, pupila, reglează cantitatea de lumină primită. Prin intermediul nervului optic se face legătura între ochi și creier. Creierul transformă informația primită în imagine. Când o rază de lumină ajunge la ochi, prima structură întâlnită este o fereastră rotundă numită cornee, care este prima dintre cele două, hai să le spunem, lentile, ce există în structura ochiului uman. Sub cornee se află irisul, care este de fapt un disc musculos cu un orificiu la mijloc. Orificiu care se numește, așa cum v-am mai spus, pupilă, prin care lumina pătrunde în interiorul ochiului. Imediat după iris urmează cristalinul, care este mobil și elastic. Apoi urmează retina, care este un strat de celule fotosensibile în formă de bastonașe.
1: Bastonașe! Am notat! Pare destul de complicat anatomia asta. Deci, ochii sunt cam ca și senzorii tăi video.
2: Așa este, Biții. Și nici senzorii mei video nu sunt deloc simplu construiți.
0: Poți continua, Zimitot. Despre ce ne vei vorbi în continuare?
2: Voi continua cu urechea.
0: Urechea.
2: Care este organul cu ajutorul căruia oamenii primesc informații despre sunetele din lumea care îi înconjoară.
1: Cam ca senzorii tăi audio.
2: Foarte exact, Biții. Cam ca senzorii mei audio. Urechea umană este împărțită în trei. Urechea externă, urechea medie și urechea internă.
1: Internă, medie, externă. Am notat, dar stai, n-am prea înțeles.
2: Îți voi explica imediat, Biții. Partea vizibilă a urechii se numește pavilion și este cea care captează undele sonore din exterior și pe care le trimite prin canalul auditiv urechii interne.
1: Și urechea medie unde e?
2: Urechea medie este o micuță cavitate imediat după timpan.
1: Urechea... Am notat!
2: Alte simțuri pe care oamenii le au sunt simțul gustului și al mirosului.
0: Gustul și mirosul.
2: Gustul și mirosul sunt simțuri bazate pe stimuli chimici, adică substanțele chimice din mediul înconjurător produc aceste senzații. Oamenii disting mai multe mirosuri decât numărul sunetelor auzite. Terminațiile nervoase care recepționează stimulii olfactivi se află în regiunea superioară a cavității nazale.
0: Cavitate nazală?
2: Da, Iți.
0: Dar ce e aia?
2: Adică nasul.
1: Nasucul, Iți, pe care ți-l bagi tu în toate florile.
0: Dar ce frumos miros florile.
2: Iar gustul îl simt oamenii cu ajutorul papilelor gustative, care se află chiar pe limbă, în așa fel încât omul poate distinge 4 gusturi de bază: dulce, sărat, acid și amar.
1: Dulce, amar, sărat. Gata, am notat.
0: Cred că nu mai vreau să mă fac doctoriță.
1: Dar ce nu mai vrei?
0: E prea complicat, e mult de învățat. Să încercăm să recapitulăm.
1: Corect, de acord cu tine. Să recapitulăm despre simțuri, să învățăm.
0: Așa. Anatomia este știința care studiază forma, structura și relațiile dintre organele corpului uman.
1: Corect.
0: Iar fiziologia este știința care studiază funcțiile organelor corpului uman, adică studiază ce face fiecare organ în parte din corpul uman.
2: Foarte precis, Iți.
1: Prin intermediul ochilor, omul primește cele mai multe informații despre lumea înconjurătoare. Porțiunea mai închisă la culoare din centrul globului ocular, adică pupila, reglează cantitatea de lumină primită. Prin intermediul nervului optic se face legătura între ochi și creier, iar creierul este cel care transformă informația primită în imagine clară.
2: La fel de precis, Biții.
0: Urechea umană este împărțită în 3: urechea externă, urechea medie și urechea internă.
2: Din nou sunt de acord cu tine, Iți.
1: Iar gustul îl simt oamenii cu ajutorul papilelor gustative, care se află chiar pe limbă, în așa fel încât omul poate distinge 4 gusturi de bază: dulce, sărat, acid și amar.
2: Foarte exact, Biții.
0: Oamenii disting mai multe mirosuri decât numărul sunetelor auzite. Terminațiile nervoase care recepționează stimuli olfactivi se află în regiunea superioară a cavității nazale, adică a nasului.
2: Din nou mă bucur să văd cât de bine ați reținut tot ceea ce v-am spus.
1: La cât am recapitulat, în cap bine ne-a intrat, chiar de-a fost cam complicat.
2: Complicat, necomplicat, mi s-au cam terminat acumulatorii. Așa că trebuie să mă retrag pentru reîncărcare. La revedere, Iți. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Chiar dacă a fost cam complicat și des

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
1: Știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
2: Mie îmi place foarte mult gimnastica și anul trecut am fost la un concurs și am câștigat locul 2 la proba individuală. Și am fost foarte mândră de mine pentru că am muncit foarte mult și mi-am dat toată silința. Și mi-am dat seama că am meritat toată munca pe care am depus-o.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi doresc să mă joc cu tine, luna politicoasă și prietenoasă. Regula este așa. Stai că acum îmi dau seama. Important ar fi ca acest joc să se joace în minim 3.
2: Bine, eu sunt Iții, Iții 2 și tu ești Biții.
1: Uite, avem o lună imaginară care, această lună este politicoasă și prietenoasă. Ea se oferă de la un jucător la altul. Adică, eu îți dau luna mea politicoasă și prietenoasă ție, apoi tu i-o dai lui Iții 2, Iții 2 mi-o dă mie, eu ți-o dau ție. Scopul acestui joc este ca luna să fie fericită. Cineva conduce jocul, de data asta voi conduce eu, da?
2: Bine, Biții!
1: Luna mea are gropițe în obrăjori. Și ți-a dat-o ție, Iții, unu. Poftim, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc, Biții.
1: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Luna mea cântă la vioară și ți-o dau ție, Iții 2. Oh, mulțumesc! Cu plăcere, Iții 2. Luna
1: nu,
2: mea...
1: eu conduc jocul, eu îți spun, Iții, că luna ta e nefericită.
2: Oh, unde am greșit?
1: Acum luna e la tine, Iții 2.
2: Bine. Luna mea se dă pe balansoar. Ți-o dăruiesc ție, Biții, poftim.
1: Mulțumesc.
2: Cu plăcere.
1: Luna ta e fericită, Iții.
2: Iuhu!
1: Luna e la mine. Luna mea plânge în hohote. Și ți-o dau ție, Iții, unu, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc.
1: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Păi n-ai zis că plânge în hohote.
1: Important e să nu uiți în nicio clipă, luna este mereu politicoasă și prietenoasă. Și chiar dacă o doare capul sau chiar dacă s-a lovit la degețel și chiar dacă plânge în hohote, ea poate fi fericită dacă ții cont că este politicoasă și prietenoasă tot timpul.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi muți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: I-am descoperit nou într-o călătorie că mașina noastră albă are o cotieră cu suport de pahar.
2: Într-adevăr, a fost o revelație pentru el când a descoperit cotiera și vreau să spun că o folosește doar el. Nimeni nu are voie să pună mâna pe ea. Ce am descoperit eu nou într-o călătorie, cred că atunci când avea pușciul nostru vreo 2-3 ani, este că și vacanțele în familie pot fi distractive și frumoase. Am făcut cumva o imagine că ar fi totul stresant și practic face același lucru ca acasă, doar că într-o altă locație.
0: Ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: tragem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
2: Cutia surprizelor.
3: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine! Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
5: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde.

0: weekend-uri din iulie și primele două din august.
1: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
0: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.

0: ca Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Salutare! Salut, Bitzy! Salut, Itzy!
2: Dacă pisica miaună, oaia behăie, lupul ce face?
3: Lupul... nu-mi vine cuvântul. Deci, pisica miaună, oaia behăie. Deci, lupul ar trebui să... latre, pulă.
4: Bună! Dacă oaia behăie, găina...
2: Pot codăcește?
4: Lupul pusă la lună. Bună! Dacă oaia behăie, găina...
2: Pot codăcește?
4: Lupul pusă la lună.
2: Dacă pisica miaună, oaia behăie, găina cot codăcește, lupul ce face?
4: Latră? Arunc-mă la lună, dacă ar fi seară. Ar mânca găina. Păi e cam mică, ar mânca și oaia, măța. Mănâncă, le mănâncă.
2: Ai, bravo, ai ghicit!

0: cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Fratele meu era supărat pentru că vrea să meargă în trambulină afară, dar totuși trambulina era udă. Iar eu i-am spus că totul este ok, l-am întrebat de ce este supărat și am aflat de ce era supărat. Apoi i-am spus că mâine, dacă nu va ploua sau într-o altă zi, îi promit că mergem în trambulină. Iar asta l-a făcut să zâmbească.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Deoarece

așa, 600 din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Gândi la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Infiniții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Arată vacanța ta de vis.
3: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
2: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
4: Editura Gama, Gama.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă.

0: Cunoaștem problemele dentare la câini și pisici.
1: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tăticii în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Că așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci.

0: bagem vreo două, trei.
1: Ce face Albina pe lună?
2: Face miere galactică.
1: Nu!
3: Culege polen.
1: Nope.
3: Luna de miere.
1: Iuhu! Ăsta e răspunsul!

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: them.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului

0: Mai.
1: Jocurile Itibiti.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Itib.
2: Da?
3: Am o propunere de joc.
2: Super! Și așa mă plictiseam, ia spune.
3: Se numește mașina de scris.
2: Păi n-am.
3: Păi nu, că așa se numește jocul.
2: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
3: Nu.
2: Bine, spune-mi regula jocului.
3: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
2: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
3: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
2: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
3: Aparent. Bun, alegem ordinea. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt, ce fel de cuvânt vrei tu.
2: A, nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
3: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
2: A, ce-mi place, hai să jucăm.
3: Ok, încep eu. Carte.
2: Carte, lingură.
3: Carte, lingură, farfurie.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
3: Carte, lingură, farfurie, furculiță, cărniciu.
2: Carne, lingură.
3: Nu, carte.
2: M-ai încurcat în cărnița. Am pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrez? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta, Piti. Trebuie să-l jucăm zilnic. Serios, vorbesc.
3: Ok, ne jucăm mașina de scris.
2: Pentru o memorie mai bună.
3: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământel. Uite, jocul ăsta te poți juca și când mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. Ce-i face tu dacă n-ai mai avea nevoie să dormi?
2: Dormeam pe jos.
3: Și dacă n-ar mai trebui să dormi deloc, ce-i face în timpul ăla?
2: Stăteam traz.
4: Păi aș, dacă n-aș mai avea nevoie de somn și n-aș mai obosi, păi aș face aceleași lucruri pe care le fac ziua, dar nu chiar. Adică dacă n-aș mai avea nevoie de somn, înseamnă, dar tot ar fi noapte, da? Păi atunci în acea noapte poate aș merge la o plimbare afară, să văd luna, să mă plimb, poate aș și repeta la pian, aș face mai multe activități care să se pună la noapte.
0: Poate noaptea și tot până m-aș juca. Nu aș avea reguli, m-aș juca toată ziua la desene. Normal.
3: Îți plac desenele?
0: Foarte mult.
3: Vocea copiilor.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o proscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Unde pleacă frigul vara?
7: În Bulgaria.
8: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
2: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână. Cum o scoate?
0: Udă.
2: Se... Ai ghicit. Udă. Cântă cocoșul mat? Nu, cântă cocoligul.
3: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitzy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitzy.com.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Vara aceasta te așteptăm la mare. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitzy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești!
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
7: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Asculți povestea Grădina Botanică.
1: E o zi specială. Andrei și Sofia s-au trezit de dimineață și au plecat nerăbdători. S-au întâlnit cu doamna educatoare și cu ceilalți colegi, dar nu la grădiniță. Știți unde? La Grădina Botanică. E o dimineață răcoroasă, iar copiii așteaptă zgribuliți la poartă, așteptând curioși să viziteze acest muzeu viu.
2: Haideți, intrați, am cumpărat biletele. Stați doi câte doi și nu vă îndepărtați de grup, da?
3: Ce flori frumoase! Nu am mai văzut așa ceva până acum. Și ce colorate sunt!
4: Ia uite la copacul acela! Ce frunzulițe ciudate are! Ia să-l văd de mai aproape!
2: Am spus să nu vă îndepărtați! Am să vă arăt pe rând cele mai deosebite plante din toată grădina. Ah, iar arborele acela deosebit despre care spune colegul vostru se numește arborele mimoză sau arborele de mătase. Ia spuneți-mi, dragii mei, știți ce sunt plantele perene?
3: Cele care fac pere?
4: Ba, cele care au păr.
2: Hai fiți serioși, vă rog, țineți minte. Plantele sunt de două feluri, anuale și perene. Cele anuale trebuie semănate în fiecare an, iar cele perene, după ce au fost plantate, rezistă singure mai mulți ani. Dar copacii aceia, ia uite, ăia, știți ce sunt?
5: Știu, sunt brazi. Seamănă toți cu pomul de Crăciun, doar că sunt mai mari. Și mai știu că brazii sunt conifere, adică sunt plante care rămân verzi tot timpul anului, față de alți copaci care își pierd frunzele toamna.
2: Da, așa este, bravo, Andrei! Bravo că ai ținut minte acest cuvânt!
5: Da, eu am o memorie foarte bună. Nu uit nimic, niciodată!
2: Haideți aici să vă arăt acum un copac special. Nu cred că ați mai văzut așa ceva. Copacul acesta este Ginkgo biloba. Ați mai auzit de el?
4: De el nu! Dar mamaia are o cremă Ginkgo biloba.
2: Da, din fruntele lui se fac multe creme vindecătoare, așa este. Este un copac uimitor și este cea mai rezistentă plantă.
3: Ce frunze interesante are!
2: Da, sunt unice. Nu aveți cum să-l confundați cu un alt copac. Vă spuneam că este foarte rezistent pentru că acest copac există de pe vremea dinozaurilor. Da, ți-a auzit bine. Ce altă plantă din vremea dinozaurilor mai trăiește și azi? Știi?
5: Da, știu eu. Aia ca pieptenele, dar nu mai știu cum îi zice. Are frunzele mari.
4: Păi nu ziceai tu că nu uiți nimic niciodată?
5: Ei, pe asta am uitat-o. Cum îi zice, Sofia? Sunt în curtea bunicilor, pe lângă gard.
6: Feriga?
5: Da, asta e. Ferigile. Dinozaurii se hrăneau cu ferici și cu frunze, că nu exista iarbă pe atunci. Știu asta de când am fost în vizită la muzeu.
2: Bravo, Andrei! Ia spuneți-mi voi ce credeți. Acest copac este un conifer?
6: Sigur că nu. Se și vede că deja au început să îi se îngălbenească frunzele și să cadă una câte una. Nu este un conifer.
2: Ei bine, chiar dacă îi cad frunzele toamna, el este totuși un conifer, dar unul cu frunze căzătoare. V-am spus că e un copac special.
5: Ce lucruri interesante am aflat!
6: Da, așa e! Abia aștept să-i spun și mamei! Aș vrea să plantăm unul și la noi în curte!
2: Acum e timpul pentru pauză! Hai, luați loc pe băncuțe, scoateți-vă pachetelele și poftă bună!
1: Sofia și Andrei s-au așezat pe o bancă. Ceva mai încolo, de-a lungul aleilor, toți copiii s-au așezat și au început să mănânce din pachetelele aduse de acasă.
5: Am o foame de lup! Dăm repede sandvișul!
6: Și eu! E de la aerul curat!
1: Copiii mănâncă liniște cu poftă. Nu se aude decât ciripitul păsărilor prin copaci. În apropiere, pe banca din fața lor, sunt doi dintre colegii lor, Anca și Mircea. Acesta este cel mai bun prieten al lui Andrei. Anca, văzând ce face Mircea, îl întrebă.
3: De ce ai închis ghiozdanul? Nu-ți mănânci desertul?
4: Vorbește mai încet, Anca! Îl mănânc mai târziu! Am ciocolata albă preferata mea, dar nu vreau să o vadă Andrei. O să vrea și el. Știu că îi place foarte mult și lui. Am să rămân mai în spate și am să o mănânc singur.
1: Pe cealaltă bancă, Andrei și Sofia termină sandvișurile și trec nerăbdători la desert.
5: Gata, Sofia, ai terminat?
6: Da, ce bun a fost! Vreau și eu desert. Rupe, te rog, ciocolata noastră în două și dăm și mie jumătate. Dar ce faci? De ce ai rupt ciocolata în trei părți?
5: Păi două părți sunt pentru noi doi, dar vreau să-i dau și lui Mircea. Știi că îi place la fel de mult ca și mie și Văd că n-are nimic dulce la el.
1: Andrei se ridică de pe bancă și traversează aleea către prietenul său. Ajunge la el și, zâmbind, îi întinde o bucată mare de ciocolată.
5: Poftim, Mircea! Uite ciocolata albă preferată a ta!
4: Mulțumesc, dar... Andrei, am și eu. Am vrut doar să fac o mică pauză înainte de desert.
5: Bine atunci! Sofia, uite încă o bucată! Mircea are și el tot ciocolata albă, așa că mai ia jumătate și din bucata asta.
2: Gata, dragilor! Strângeți ghiozdanele, puneți hârtiile la coș și haideți să mergem, hai! Mai am o mulțime de lucruri minunate să vă arăt. O să intrăm și în sere, hm?
1: Toți copiii au pornit vesel, ciripind ca niște vrăbiuțe sătule. Doar Mircea a rămas posat pe bancă, făcuse un gest urât. Și chiar dacă nu se ascunsese până la urmă, ci recunoscuse adevărul, știa în sinea sa că nu gândise prea frumos. Bine măcar că nu aflase Andrei cât de egoist fusese. Nu voia să-și piardă cel mai bun prieten pentru o greșeală, pentru o lăcomie de moment. De acum nu va mai ține totul pentru el. Va împărți și cu alții ceea ce îi place lui. Vorba aceea din bătrâni. Dar din dar se face rai. Dă cu drag din tot ce ai. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet, iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybeta. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
2: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
7: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația It's

0: de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să te conectezi mai ușor cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în respectarea ritmului fiecărui copil. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum temperamentul și stilul natural al copilului influențează conectarea. Fiecare copil are un ritm propriu. Unii sunt mai liniștiți și au nevoie de timp să se deschidă, alții sunt energici și exploratori. Atunci când părintele observă aceste particularități și le respectă, conectarea devine mai ușoară și mai autentică. Este la fel de important ca părintele să fie conștient de propriul temperament și de modul în care acesta se potrivește sau diferă față de cel al copilului. Astfel, poate identifica zonele în care există puncte comune și momente în care este nevoie de mai multă răbdare sau adaptare. Poți să adaptezi activitățile, timpul de joacă sau modul în care îl întrebi despre emoții în funcție de ritmul lui. Oferă-i spațiu și răbdare. Copilul simte că este înțeles și acceptat așa cum este. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un mediu în care se simte în siguranță, iar legătura voastră devine mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic. Sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie buni la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te tot ține la corect!
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum protejăm animalele și natura?
6: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor

0: este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să îi separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este adesea singurul moment în care au părinții aproape, fără grabă. Din acest motiv, comportamentul de la masă reflectă adesea nevoi emoționale, nu doar foame. Din punct de vedere nutrițional, siguranța emoțională influențează direct apetitul. Un copil care se simte văzut și ascultat mănâncă mai relaxat. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă mai bine atunci când masa este calmă și fără presiune. Atmosfera contează la fel de mult ca mâncarea. Cina nu ar trebui să fie despre control sau performanță. Este un moment de conectare și liniște. Relația copilului cu mâncarea se construiește seară de seară. O cină calmă lasă urme pozitive pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: are grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
4: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja ITBT, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itbt.ro.
5: Radio Plaja! Bici, te toți te la coreți.
6: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBT FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBT FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Gorgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre ceea ce simțim. Ajută-ți copilul să înțeleagă că este mai bine să spună ceea ce simte, în timpul jocului sau la finalul zilei. Puteți alege pe rând câte o emoție. Astăzi m-am bucurat când, m-am întristat când, sau am avut nevoie de ajutor atunci când. Spune și tu ce simți, folosind cuvinte simple. Astfel îi arăți că emoțiile pot fi exprimate fără teamă. Când copilul spune ce simte, tu îl poți înțelege mai bine, iar el descoperă că nu trebuie să păstreze totul în interior.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Iată lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
0: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Misiun ile lui Itzi și ale lui Bitzi.
1: Episodul 29.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimit.

0: spațială a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord.
1: Data Galactică 32Z-4000X. Iți și Biții au primit o nouă misiune. Ei îl duc pe Tazar pe o bază secretă. Cine este Tazar? Este un apărător al galaxiei Xarazon, unul dintre cei mai rapizi și pricepuți piloți pe care îi are flota planetei Zizilonului. Iar acum, tocmai le povestește lui Iți și Biții despre misiune.
2: De fapt, ce se află pe baza aia secretă?
3: Să încep cu începutul. De mult de tot, foarte de mult, în galaxia Xarazon trăia o supercivilizație. Noi le spunem protozonieni. Aveau o tehnologie cu mult mai avansată decât tot ce se cunoaște acum în galaxie.
2: Și unde sunt ei acum?
3: Au dispărut. Nimeni nu știe unde și de ce. Dar în urmă au rămas urme ale civilizației lor. De curând ne-am descoperit o navă spațială care le-a aparținut. Bănuim că poate atinge viteze colosale pe care noi nici măcar nu ni le putem imagina.
2: Și unde e nava?
3: Pe baza secretă unde mergem acum.
2: Wow! Super! O să vedem și noi!
3: Da! Eu trebuie să fac un zbor de încercare cu această navă. Să vedem cât de repede se poate deplasa.
2: Vrem și noi! Lasă-ne și pe noi în navă!
3: Nu se poate. Am primit instrucțiuni să zbor singur. Poate fi periculos. Noi nu știm încă prea multe despre tehnologia protozonienilor.
2: Da, vrem și noi.
3: Îmi pare rău, dar nu se poate. Sunt așteptat. Duceți-mă cât de repede puteți pe baza secretă. Există un culoar energetic prin care eu trebuie să decolez cu nava protozonienilor. Dacă ajungem prea târziu, culoarul energetic se închide.
2: Nicio problemă! Nu e singurul pilot rapid din galaxia Xarazon. Stai să ne vezi pe noi. Zi-mi tot! Treci la viteza superluminică!
4: Îmi pare rău, dar nu pot.
2: Ce faci, zi-mi tot? Ne faci de râs tocmai acum!
5: De ce nu poți?
4: Nu pot! Sunt niște nave în față care ne blochează drumul.
2: Asta e problema? Semnalizează-le să lase calea liberă și treci la viteza superluminică!
4: Nu cred că are vreun sens să le semnalizez să-mi lase cale liberă.
5: De ce?
4: Dacă mă întrerupeți și nu mă lăsați să spun până la capăt, nu o să se dea la o parte pentru că sunt nave vartare. Încerc să vă spun că tocmai suntem atacați de vartari și voi tot o dați înainte cu viteza superluminică.
5: Aoleu, suntem atacați de vartari!
2: Ce mai așteptăm? Hai la luptă!
3: Lăsați-mă pe mine să pilotez nava printre ei, mă pricep mai bine, iar voi mergeți la torpilele fotonice.
2: Dar și eu pilotez destul de bine!
3: Știu, Biții, dar acum este mai bine să mă lași pe mine să pilotez nava.
2: Bine, facem echipă! Pe vartari să-i nimicim!
5: Dar nu înainte de...
2: De?
5: Biții!
2: Iți!
5: Iți!
2: Biții!
5: Iți, Biții, Biții, Iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe vartari să le învingă! Pe vartari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
4: Sigur, eu sunt bun numai să vă plimb prin spațiu. Zimii tot treci la viteză superluminică. Zimii tot pregătește-te de aterizare. Zimii tot introduc coordonatele planetei Zizilon. Zimii tot fă aia, zimii tot fă ailaltă. Dar când e vorba de cântat, mereu uitați să cântați despre mine.
3: De ce îi faceți una ca asta?
5: De fapt, noi nu uităm. Dar ne facem că uităm de el. Îl tachinăm puțin.
3: Acum hai, fiecare la posturi, ne așteaptă lupta cu vartarii.
2: Vartarilor o să vă trimit o frumusețe de torpilă fotonică. Aici! Acum îi am în vizor! Declanșează!
5: Am trimis torpila fotonică.
2: Încă o navă vartară în vizor. Aici cu torpila fotonică.
5: Bine!
2: Bravo! Încă o navă! Stai! Nu reușesc să o prind în vizor! Ce faci, Iți? Nu am prins televizor.
6: Eu n-am trimis torpila fotonică, s-a auzit de la noi din navă.
2: Ce s-a întâmplat?
0: O navă vartare a tras în noi cu o torpilă fotonică. S-a produs un scurt circuit la panoul de comandă. Scânteia l-a ars pe față pe Tazar.
3: Au, nu mai văd.
2: Uite, îi am în vizor, aici cu torpila, acum.
1: Bravo, ați distrus toate navele vartare.
6: Ce facem cu Tazar? E rănit.
1: Am ajuns la baza secretă.
2: Aterizează, zi-mi tot.
1: Am înțeles.

0: Nu mai văd.
1: Ține-te de noi. Ușor. Așa. Trebuie să găsim un regenerator de țesuturi.
0: Pe baza asta secretă nu e niciunul.
1: Atunci să mergem pe planeta Zizilon.
2: Regret, dar rezervorul a fost găurit în luptă. Am pierdut multă simbozină. Nu mai putem decola.
1: Zi-mi tot. Trimite un apel la bază să vină o navă cu simbozină și cu un regenerator de țesuturi.
2: Trimit chiar acum un apel. Am primit răspuns. Mâine va sosi nava cu simbozină și regeneratorul de țesut organic.
0: E prea târziu. Se va închide culoarul energetic. Nu mai pot să fac zborul.
1: Am o idee. Vom pilota noi nava, în locul tău.
0: Știu și eu, nu e prea riscant?
3: Nu e mai riscant decât alte misiuni pe care le-am avut. În fond, suntem apărătorii galaxiei Xarazon. Asta ne conferă dreptul să ne oferim voluntari în orice misiune. Cum ar fi, de exemplu, să pilotăm noi nava protozonienilor?
0: Cred că este singura soluție. Să mergem la nava protozonienilor.

0: micuțită e.
1: Și ce strălucește, nici nu te poți uita la ea. De-abia aștept să ne îmbarcăm.
2: Să fiți cu băgare de seamă. Nu porniți din prima cu toată viteza. Aveți grijă, viteza poate crește în trepte. Plecați întâi cu o viteză mică, pe urmă accelerați.
1: Nu mai am răbdare!
0: Wow, ce cabină de comandă! Ce tehnologie avansată aveau protozonienii!
2: E cazul să vă grăbiți dacă nu vreți să pierdeți culoarul energetic. Succes!
3: Aici coordonatorul de zbor de pe planeta Zizilon. Chem baza secretă.
2: Aici baza secretă. Sunt Tazar.
3: Ce faci, Tazar? Nu decolezi cu nava protozonienilor?
2: Nu mai pot. Am fost accidentat. Nu mai văd. Dar în navă sunt Iti și Biții, care tocmai decolează.

0: astăzi am decolat. Simt că amețesc.
1: Și asta e doar începutul. Uite aici, pe panoul de comandă. Asta a fost cea mai mică viteză. Ia să mai creștem un pic viteza. Și încă un pic.
0: Mie-mi e cam frică. Bitsy, uită-te pe hublou.
1: Ce interesant. Uite cum se transformă stelele în dâre luminoase.
0: Și cum rămân în urmă. Ce viteză!
1: Eu mai accelerez un pic.
0: Ce chestie! Nava începe să devină transparentă.
1: Da, uite, se văd stelele prin ea. Nu mai e nevoie de hublouri. Ia să mai accelerăm un pic, să vedem ce se întâmplă.
0: Wow, ce viteză!
1: Dacă am avea noi nava asta, ce mai misiune am face cu ea?
0: Bici, lasă că e bună și nava Zoran. Și în plus, nava asta nu are un computer de bord ca simită.
1: Uite cum se îngustează tot cerul. Hai să mai accelerăm un pic.

0: plecat la timp cu capsula de salvare.
1: Uită-te pe hublou! Ce mare și strălucitoare e nava! A dispărut!
0: Da, a dispărut!
1: Nu înțeleg! Cum a putut să dispară așa pur și simplu?
0: Nu a dispărut, dar a plecat cu o viteză foarte mare încât nouă ni s-a părut că a dispărut.
1: Ce tehnologie avansată aveau protozonienii! Emite un semnal de ajutor să vină să ne recupereze! Doar nu o să plutim toată ziua prin spațiu în capsula asta!
0: Ah, bine zici! Ce tehnologie aveau! Uite butoanele astea, nici nu știu cum să inițiez un apel!
1: Suntem pierduți! Chiar nu te descurci cu butoanele astea?
0: Uite, doar butonul ăsta cred că știu ce face. Aterizează automat pe cea mai apropiată planetă.
1: De unde știe el care e cea mai apropiată planetă?
0: Iți aici e vorba de o super tehnologie, ce știi tu?
1: Atunci ce mai aștepți? Apasă!
0: Apăs! Uite acolo pe hublou! Vezi planeta aia? Cred că acolo ne duce.
1: Ce se aude?
0: Uită-te repede pe hublou, Ici! Uite acolo! O luptă!
1: Da, văd! O navă ziziloniană se luptă cu navele vartare.
0: Ia uite ce mă trage cu torpile în ele! Le termină una câte una. Ce seamănă nava cu Zorar! E chiar nava Zorar!
1: Nu înțeleg!
0: Tu nu înțelegi nimic! Poate că Tazar a decolat cu nava Zorar și acum îl atacă vartarii!
1: Uite! O navă vartară a tras în el!
0: Iar el ripostează? A terminat toate navele vartare! Ce bine se luptă Tazar! Folosește exact tactica mea de luptă!
1: Nu te mai lauda atâta! Tu n-ai fi reușit să distrugi toate navele alea vartare așa repede ca el! Dar nu se mai vede.
0: Am intrat în atmosferă. Ține-te bine. Aterizăm.
1: Mă țin bine.
0: Atenție.

0: face aterizare bruscă. Mă doare capul.
1: Da, și mie mi s-au strâmbat antenuțele.
0: Ce să spun atâta păgubă?
1: Ce e asta?
0: Aterizează o navă. Dar e chiar nava Zorar. Aterizat! Oboară cineva din ea.
1: Cine?
0: Nu văd până acolo. Dă-mi binoclul atomic.
1: Ține, spune-mi și mie ce vezi.
0: Stai să-l reglez. Uite, coboară. Aha, e Tazar. Sunt doi copii cu el care îl ajută să meargă.
1: Cine?
0: O fetiță și un băiat.
1: Dă-mi și mie binoclul atomic, ia să văd. Ce seamănă cu noi. Dar ea e un pic mai urățică decât mine.
0: Dă binoclul înapoi. Da chiar. Ce seamănă cu... aia suntem noi.
1: Cum să fim noi? Nu vorbi prostii, noi suntem aici și ne uităm la ei.
0: Au plecat. Îl duc pe Tazar cu ei. Hai să mergem și noi după ei.
1: Hai, da, stai mai încet, nu pot să alerg.
0: Hai dacă vrei să nu-i pierdem. Hai să alergăm.
1: Stai un pic, am obosit și nu mai pot.
0: Bine, ia, să mă mai opri în binoclu.
1: Ce e? Ce ai mai văzut?
0: Nava protozonienilor este acolo și ai merg spre ea.
1: Înseamnă că protozonienii au lăsat aici mai multe nave.
0: Nu înțeleg, stai să reglez binoclu. Tazarul și ea la revedere de la noi. Adică de la ei.
1: Ce fac?
0: Acum băiatul și fetița se urcă nava protozonienilor. Vor să plece cu ea.
1: Leo, hai repede la ei să-i prevenim.
0: Să nu pățească la fel. O să accelereze și nu o să mai știe să oprească. Hai repede la ei.
1: Haide. Am ajuns prea târziu.
0: Cu ce viteză a plecat. Deja nu se mai vede. Hai la Tazar să-l întrebăm cine erau copiii aia doi care semănau așa de bine cu noi.
2: Aici coordonatorul de zbor de pe planeta Zizilon, chem baza secretă.
3: Aici baza secretă, sunt Tazar.
2: Ce faci, Tazar? Nu decolezi cu nava protozonienilor?
3: Nu mai pot, am fost accidentat, nu mai văd. Dar în navă sunt Iții și Biții care tocmai decolează.
2: În regulă, o să te ținem la curent, terminat.
0: Unde să decolăm, că am decolat de mult? Acum tocmai am aterizat.
3: Cine e? Voi? Ce-i cu voi aici?
1: Am aterizat cu capsula de salvare. Dar cine erau ceilalți doi copii?
3: Stați că nu înțeleg. Voi tocmai ați intrat în nava protozonienilor și ați decolat. Cum de sunteți aici?
1: Ăia erau alții.
0: Noi am decolat cu ceva timp în urmă și am accelerat și am tot accelerat. Wow, a fost super.
1: Stelele începuseră să se vadă ca niște linii albe. Pe urmă au rămas în urmă și se vedeau prin navă care devenise transparentă.
0: Cerul a început să se angusteze. Nava a început să vibreze din toate încheieturile. Am vrut să micșorăm viteza, dar nu am mai știut cum.
3: Așa e, am uitat să vă spun. La ei sistemul de frânare e cu totul altfel decât la noi. Doar accelerarea se face la fel.
0: Eu am avut ideea genială să scăpăm cu capsula de salvare.
1: Când îl aud cum se laudă. Pe urmă, nava a plecat cu o viteză așa de mare încât într-o fracțiune de secundă a dispărut.
3: Dar eu tot nu înțeleg când vi s-au întâmplat toate care mi le povestiți, când acum un minut ați decolat.
0: Cine? Noi?
3: Da! Voi tocmai ați decolat adinea ori cu nava protozonienilor.
0: Adică vrei să spui că aia doi eram tot noi?
3: Da!
1: Nu mai înțeleg nimic. Cred că nici nimic tot n-ar putea să descurce o enigmă ca asta.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Tu cine mai ești?
4: Eu sunt un localnic de pe planeta pe care tocmai vă aflați. Noi acordăm asistență zizilonienilor care vin pe această bază secretă. Văd că aveți nevoie de ajutor. El are fața arsă. Haideți cu noi. Avem în bază un regenerator de sesuturi.
3: Cam târziu ați venit, dar hai să mergem.
0: Aveți și ateliere de reparat în nave spațiale?
4: Da, avem un atelier.
0: Mi s-a găurit rezervorul.
4: Nici o problemă, se repară ușor.
1: Dar simbozină, aveți?
4: Avem din belșug, urmați-mă.
0: Atunci să mergem.
1: În curând o să ne putem întoarce pe Zizilon.

0: ieșit acasă. Ce dor mi-a fost de planeta Zizilon.
1: Da, dar ce de lume adunată. Toți merg spre sediul central. Să ne ținem după ei, să vedem despre ce este vorba.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Dar de ce e atâta lume adunată aici?
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Maiamanul Zamax are un comunicat important.
1: Aha! Am picat la țanc! Uite-l pe Maiamanul Zamax!
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Din păcate trebuie să vă dau o veste tristă. În urmă cu ceva timp, noi am descoperit o navă protozoniană. Cei mai tineri apărători ai galaxiei Xarazon, mă refer la Itzi și la Bitzi.
1: Ia uzi, Itzi! Vorbește despre noi!
0: Psst! Taci să auzim ce spune Maiamanul!
3: S-au oferit voluntari. Au vrut să piloteze nava. Pentru cei dintre voi care nu știu, Itzi și Bitzi erau niște copii de doar doi tolozai. Ei au reușit ceea ce se credea aproape imposibil, și anume să răpună monstrul Zigalonului. Pentru această faptă au fost instruiți la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. De atunci au îndeplinit numeroase misiuni din cele mai importante.
0: Tu auzi, Bitzi? Zice-te noi!
1: Da, Bitzi, să auzim ce spune Maiamanul!
0: Bine, tac!
3: După cum vă spuneam, cei doi s-au îmbarcat la bordul navei protozonienilor și au decolat. Noi i-am urmărit pe radarele noastre. Au mers din ce în ce mai repede, până când s-a produs un punct luminos, după care pur și simplu au dispărut.
1: Dar suntem aici, Maiamane!
0: Da, suntem aici! Nu am dispărut!
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea! Cât ne bucurăm că sunteți din nou printre noi! Când, cum v-ați întors?
1: De fapt, ne-am întors înainte să plecăm.
4: Există o explicație. Nava protozonienilor a zburat cu asemenea viteză încât Itzi și Kubitzi practic s-au întors în timp și au ajuns înainte de a pleca.
1: Copiii aia doi eram de fapt tot noi.
0: Ce o să pățească? Nici ei nu știu să reducă viteza navei.
1: Stai liniștită, se descurcă ei. Sunt sigur că lui Bitzi o să-i vină ideea genială să se salveze cu capsula de salvare.
0: Iar încep să te lauzi?
4: Lucrurile chiar așa o să se întâmple, pentru că de fapt s-au și întâmplat. Cei doi deja s-au salvat cu capsula.
0: Da? Păi atunci unde sunt?
4: Sunteți chiar voi, aici de față.
5: Încălcită poveste. Se pare că așa stau lucrurile în galaxia Xarazon. Dacă zbori prin univers cu asemenea hiperviteză, te întorci în timp. Din păcate, nava protozonienilor s-a pierdut și tehnologiile actuale nu permit chiar o asemenea viteză. Ei, dar bine că Itzi și Kubitzi au scăpat și din aventura asta. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
6: Descarcă aplicația Itzi Bitzi FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi, când vrei tu.
7: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
8: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
9: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
12: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
13: complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
1: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
13: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITBTFM.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor. Ce-ai face tu dacă n-ai mai avea nevoie să dormi?
0: Dormeam pe jos.
1: Și dacă n-ar mai trebui să dormi deloc, ce-ai face în timpul ăla?
0: Stăteam traz.
2: Păi aș, dacă n-aș mai avea nevoie de somn și n-aș mai obosi, păi aș face aceleași lucruri pe care le fac ziua, dar nu chiar. Adică dacă n-aș mai avea nevoie de somn, înseamnă, dar tot ar fi noapte, da? Păi atunci, în acea noapte poate aș merge la o plimbare afară, să văd luna, să mă plimb, poate aș și repeta la pian, aș face mai multe activități care să se pună la noapte.
0: Poate noaptea și tot până și m-aș juca. Nu aș avea reguli, m-aș juca toată ziua la desene. Normal.
1: Îți plac desenele?
0: Foarte mult.
1: Vocea copiilor.

Natasha, am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
6: Radio Plaja Itibiții, te toți de la Coreți.
5: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
6: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
7: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
8: Zilele de vară sunt făcute pentru un not, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important e să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorisimo.
7: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: simți starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Când am făcut eu pe cineva să zâmbească, ei bine, cea mai bună prietena mea, odată, s-a supărat pentru că eu petreceam mai mult timp cu alte colegi și eu l-am observat că vrea să se joace cu mine. Apoi, i-am spus că poate să se joace cu mine și ne-am jucat toată ziua la școală, jocul ei preferat. Apoi, am făcut un picnic în curtea școlii, adică am pus gecile noastre și am mâncat din pachetel și am făcut-o să zâmbească din nou.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Έπρεπε να κάνουν ενή μηνύ μανιμό.
1: Salutare, salutare! Dan începe joaca cu inimini mai nimo, cu mine Super Zăbă și ce credeți? Săptămâna asta a venit să se joace cu noi și prietenul Andrei. Salut, Super Andrei!
2: Bună, Zăpă! Bună tuturor! Ei, salutare! Bine ați venit pe Kids FM! Nu e 7 dimineața, e 6 seara!
1: Ah, e sigur?
2: Dar iată că a venit Andrei!
1: A venit Andrei! E foarte drăguț! Andrei, să știi că eu mă joc foarte, foarte mult statul pe gânduri.
2: Ia, nu l-am știut nici. L-are inimii mai nimo?
1: Inimii nu l-are, n-are, dar
2: n-are?
1: Vreau... Da,
2: stat, cum e? Explică-mi.
1: Statul pe gânduri și statul degeaba. Mie îmi plac foarte mult, mai ales când cineva face sport.
2: Când cineva face sportul, stai pe gânduri, se stă sau se cade?
1: Nu, se stă pe gânduri.
2: Unii am auzit că și cad pe gânduri.
1: Nu, nu, nu, trebuie să stai pe ele pentru că pleacă.
2: Aia, că dacă nu stai bine, nu ești foarte stabil, poți
1: pleacă
2: să cazi.
1: Pleacă gândul. Păi o să-ți plece gândul, rămâi fără el.
2: Okay.
1: Și după aia chiar te-ți faci mișcare și sport. Ce n-ai înțeles?
2: Am înțeles.
1: Te-ai zăpăcit.
2: Da, poți să te întrebi de unde ți-a venit să-mi spui mie chestia asta acum?
1: Că ziceai să ne mișcăm aici, să facem jocuri. Să... Uh-huh. Și era ideea că jocurile le jucăm aici, la telefon cu prietenii, adică nu ne mișcăm foarte mult, da?
2: Așa.
1: Asta era ideea. A, stai că ne-a trimis și capitanul inimioară, ne-a trimis o întrebare pentru WhatsApp. Fii atent, zice așa. Ce

0: joc sau activitate îți face inima cea mai fericită?
1: Adică, activitate
0: îți face inima cea mai fericită? Că la asta chiar trebuie să mă gândesc.
1: Cum faci inima când e fericită?
0: Păi nu știu, o să ne spună prietenii.
2: Stai că pot doar...
0: Așa e fericită?
1: Așa e normală, nu pe asta zic că așa e normală. Fericită trebuie să... Mai vedem.
0: Mai vedem noi după.
1: Bine, deci, prieteni!
0: Astăzi... Gândiți-vă ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită și ne trimiteți și nouă răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne și jucăm, nu?
1: Da, vă așteptăm la 0725 300 700. A început inima de seară.

0: Iată, doamnelor și domnilor, în premieră mondială Andrei și Super Zăpă în același studio radio. Nu-mi vine să cred.
1: A, de ce?
0: E așa o chestie, pare că s-au unit două lumi. Parcă timpul s-a comprimat și seara și dimineața au devenit împreună.
1: Au devenit prânz. Și să zic că bine ați venit la prânz. Inimini, mai nimo.
0: Vrei să-ți facem o dată schimb, să faci tu matinalul și să facem noi după amiază, eu cu iții și cu biții?
1: Sigur că nu.
0: Nu-ți place să te trezești la 5 dimineața?
1: Trezesc oricum dimineață, că dacă te trezești dimineața, pare ziua mai lungă.
0: Nu chiar, că te și culci mai devreme.
1: Nu neapărat, că poate mai ai lucruri de făcut. Da, eu sunt curioasă ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită, că așa vrea să afle capitanul inimioară, el se ocupă de inimă. Și probabil vrea să-și dea seama de ce bate inima odată așa și odată așa.
0: Asta e ocupația. Cum adică, stai, ce? Odată așa și odată așa?
1: Păi adică dacă ești liniștit, bate într-un fel. Dacă ești foarte fericit, bate mai repede, bate altfel.
0: Și dacă ești supărat?
1: Și dacă ești supărat, nu știu cum
0: și
1: bate
0: dacă
1: inima.
0: Dacă ești emoționat?
1: Când... O, da, bate inima când dacă ești emoționat, simți inima în gât. Și dacă ești răcit, e nas. Că uite,
0: deci inima nu stă în aceeași poziție.
1: Se plimbă?
0: Se plimbă prin corp. În funcție de starea de spirit.
1: Păi, ai chef de joacă. Se vede că ai chef de joacă.
0: Păi și... nu mă mai joacă, dacă 3 săptămâni am făcut happy music și am vorbit cu adulții.
1: A.
0: Să vă zic o chestie. Sunt mai plictisitori adulții decât copii.
1: Corect.
0: Și atunci am chef de joacă acum.
1: Bineînțeles. E, atunci, ce să zicem, să-ți oferim posibilitatea să te joci. Dragul prieten, ce faci? Ce faci acolo? Sună la 0725 300 700 și hai să ne aleagă inimini mai nimă un joc.
2: Noi de 20 de ani.

0: Domnișoara Zăpa, aș vrea să știu și mai multe lucruri despre tine. De exemplu, eu azi nu știu...
1: Ce?
0: Ce?
1: Vreau să zic că azi sunt tu Ilie și să te întreb dacă te cheamă și Ilie, să zic la mulți ani și să dai și tu o prăjitură.
0: Nu mă cheamă, dar pe o prăjitură pot să dau.
1: A, bine.
0: Dar la mulți ani tuturor celor care poartă numele acesta. N-aș da. Știu că sunt Ilie astăzi.
1: Haide, anunțăm noi dacă e cineva care n-a aflat. E Sfântul Ilie astăzi.
0: Uite, și lucruri despre tine vreau să aflu. Și eu, de exemplu, eu nu știu care sunt plăcerile tale în materie de joacă, că nu cred că am mai făcut emisiunea asta împreună.
1: Lista, pune lista, să vezi aici, pune
0: ai
1: aici,
0: unul preferat care îți place ție cel mai mult?
1: Mai, acum, dacă vrei să începem cu matematică zăpă, mergem cu matematică zăpă, dar să știi că îmi place și ghicește animalul, ce ai fi dacă ai fi, două adevăruri și o minciună. Ia uite, dar inima chiar le-a pregătit pe toate. Ia uite, și mașina de scris.
0: Avem foarte multe jocuri, oricine sună la 0725 300 700 primește de la prietenul nostru Inimo un joc pe care îl jucăm împreună, toți 3, 4, 5, 6 cât suntem.
1: Oh, serios?
0: Poate ne sună, poate sunt niște copii care pleacă în tabără acum și ne sună din autobuz și ne jucăm cu tot autobuzul.
1: Serios?
0: Păi ce serios, zic și eu, poate, n-am informația ascunse.
1: Păi voi vă jucați, eu îmi imaginez că eu conduc autocarul ăla și trebuie să mă concentrez la drum.
0: Tu cazi pe gânduri.
1: Nu cad pe gânduri, că nu vreau să le stric. Lasă că și gândurile sunt bune la ceva. Tu ești pregătit de joacă? Foarte bine, și ce mai aștepți? Sună la steluță, Iții.

0: 10 pe ITBT FM, la Inimii Mai Nimo, în fiecare zi de la 6 la 8 seara și dimineața de la 10 la 12 cu prietenii mei și ai lui Zăpă, Iții și Biții.
1: Da, foarte bine ai zis acolo. Și putem să rugăm pe Inimii Mai Nimo să dea un joc?
0: Hai să rugăm să dea un joc, dacă vrei tu.
1: Să facem un antrenament așa scurt.
0: Să vedem, ca să... Da, ca să... Chiar să-mi amintesc și eu că nu... Dacă n-am mai jucat de mult, hai să vedem.
1: Ia.
0: Îl rog eu că să...
1: Roagă.
0: Bună, Inimii Mai Nimo, sunt eu, Andrei, m-am întors de la Happy Music. Îmi dai și mie un joc, te rog, să mă joc cu Super Zăpă?
2: Inimii Mai Nimo! Pick me! Matematica Zăpă!
1: Ia să vedem. Păi, noi că știm, eu la matematica asta, Zăpă, m-am gândit că e foarte bine când calculez cu ce îmi place mie mai, bombane, oi, înghețată, că e vară, da. E nevoie de o înghețată, de un pepene, de okay. Așa. Și atunci, știi, e bine să fie cantitate mai mare, nu mică.
0: Da.
1: Și atunci...
0: Adică matematica Zăpă adică, nu se face pe numere mici.
1: Nu, adică nu neapărat, adică dacă 1 plus 1 fac 11, adică una e să primești 11 pepeni, nu?
0: Da.
1: Sau 2 plus 3, 23, 23 de înghețate sună altfel.
0: Ok, hai să încercăm, Ian, te arăt cum ești pe mine. Zi-mi,
1: ia să vedem cât fac 7 plus 9.
0: 7 plus 9 fac unul singur, dar un camion întreg de înghețată.
1: Merge și așa, îmi
0: convine. Și așa?
1: E bine și așa, dar tot trebuie să respecti regula.
0: Ok, atunci 32 de camioane de înghețată?
1: Nu, este 7 plus 9, te-ai zăpăcit.
0: 79 de camioane
1: așa,
0: de înghețată.
1: Așa, e foarte bine, e foarte bine. Atunci să vedem, poate... Mă gândeam acum la prăjiturelele alea bune, așa cum... Și
0: tarta
1: atunci să te întreb în 9 plus 9.
0: 99 de tarte cu fructe.
1: Da, de acord cu tine. De acord cu tine le primesc să fie...
0: Și încă una, și încă una.
1: Și încă una... 10 plus 1.
0: 101 de vacanțe exotice.
1: Sună foarte bine. Măi, sună bine matematica asta, Zăpă.
0: 0725 300 700. Hai și voi la joacă.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitzy și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te toți se locor.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Povestea fără sfârșit.
4: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine. Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
3: Ascultat jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: pregătiți de joacă. Da, se pare că avem și o prietenă care a venit la joacă. Mădălina.
1: Primul jucător.
0: Salut, super Mădălina.
2: Salut.
1: Hei, Mădălina.
0: Ești pregătită de joacă, da?
2: Da, abia aștept.
0: Stai că am și o întrebare. Am o întrebare pentru tine, uite, de la capitanul inimioară. Îmi spui și mie ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită?
2: Da, îmi place să mă joc volei.
0: Deci sportul îți face inima cea mai fericită.
2: Da.
1: Păi și stai, cum adică? Adică ce face voleiul pentru inima ta? Cum adică e fericită? Ce se întâmplă cu ea?
2: Păi e fericită pentru că aleargă, joacă, se distrează acolo.
1: Păi și se simte diferit decât în mod normal? Nu știu.
2: Da.
1: Da?
2: Dacă, de exemplu, dacă tu stai, ea stă și ea.
1: Okay.
2: Dacă tu o pui în mișcare, ea se mișcă.
1: Te uzi, doamna Zăpăș.
0: Ai auzit? Deci iubește mingea inima ei. Înțeles.
1: Hai, domnișoară, îl rugăm pe inimii mai animoase să ne dea un joc?
2: Da.
1: Hai, roagă-l tu.
2: Inimii mai animoase, alege un joc pentru mine.
3: Inimini Miny Moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Oh, da și nu pe animale.
2: Cum se joacă?
0: Păi se joacă în felul următor. Cineva se gândește la un animal și celălalt sau ceilalți trebuie să pună o serie de întrebări ca să ghicească la ce animal s-a gândit. Și cel care s-a gândit la animalul respectiv nu răspunde decât cu da și nu. Adică întrebările trebuie să fie foarte exacte, pentru că nu primește decât răspunsul da sau nu.
1: Da.
0: Și punem toate întrebările până ghicim animalul.
1: Vrei să te gândești la animal sau să pui întrebări?
2: Să pun întrebări.
1: Ok. Cine se gândească, eu sau Zăpă?
2: Zăpă.
1: Hai, domnișoara Zăpă.
0: Wow, să mă gândesc să fie un animal, să fie ceva... Ia să fie... M-am gândit, gata.
1: Bun. Și noi punem întrebări. Hai, Madalina, întreabă tu prima.
2: Are coadă?
0: Da.
1: E sălbatic?
0: Da.
1: Ok.
2: Are mustăți?
0: Da.
1: Este mai mic decât un câine?
0: Nu.
1: Ok.
2: Aleargă?
0: Da.
1: Are patru picioare?
0: Da.
2: Trăiește în savană?
0: Da.
1: Trăiește și în savană. E de talie mare?
0: Da, așa, destul de mare, da.
1: Aha, deci un animal mărișor, așa, în savană, patru picioare. Zi, Mădălina, ce ne întrebăm? A zis că are coarne, Mădălina, că nu mai știu.
2: Este sălbatic?
0: Da,
1: a zis că e sălbatic, da. Am eu. Are blană?
0: Nu.
1: Nu are blană.
0: Are un păr scurt, așa.
1: Păr scurt.
0: Dar are...
1: Hai, Madalina, ce mai întrebăm?
2: Mănâncă carne?
0: Da, e carnivor.
1: E o felină?
0: Da.
1: Ok, deci avem o felină din savană, Madalina. Ce poate să fie?
2: Cred că știu ce animal e.
1: Zi?
0: Ia.
2: Leul?
0: Ia uite că a ghicit Mădălina înaintea ta, extraordinar. Te-ai gândit și tu, dar Mădălina a ghicit. Ce zici, inima a fost bine, da? Eu zic că a fost bine. Ia.
3: Bine.
0: Da, ai auzit, a zis că a fost bine. Mulțumim mult de telefon și joacă și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
1: Pa, Mădălina, te pupăm.
0: Cine mai are chef de joacă? Cine sună acum la steluță, Iții?
1: Ție nu ți-e frică de lei?
0: Dacă sunt în buzunar, nu.

0: Ai văzut că s-a terminat campionatul de fotbal? Te-ai uitat la fotbal?
1: Nu.
0: A câștigat Spania campionatul mondial?
1: Bravo, felicitări, nu.
0: Nu că nici eu nu prea m-am uitat la fotbal.
1: Nu, eu sunt aici, uite, eu aștept să-mi spună prietenii mei, ca să-i spun capitanului inimioară că e curios ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită. Și inima a pregătit și toate jocurile alea și sunt curioasă care o să fie următorul joc. Pentru că până acum am jucat cu prietenii, doar eu cu prietenul de la telefon. N-am mai jucat acum cu o persoană cum ar fi tu, adică în trei, până acum mai puțin, știi? Și așa, chiar sunt cu că sunt altfel jocurile, așa că aștept să sun tu la 0725 300 700 și să mai jucăm și alt joc.
0: Ai învățat să nunți?
1: Nu.
0: Urmează?
1: Nu.
0: Ești ca biții cu engleza? Știi că biții mereu zice că el vrea să învețe engleză și tot timpul vreau acum, mai trece
1: da,
0: ceva.
1: Dar poate să învețe frangleză, că așa
0: cum
1: este.
0: E frangleza?
1: Frangleza este o limbă extraordinară, știută de nimeni, dar poți să o înveți.
0: Ok.
1: Ai văzut?

0: atâta mișcare, să ne mai și jucăm. Atâta mișcare, mișcare, mișcare. Dar cu transpirația ta mișcare. Și așa e cald afară. Ia uite, e Alec la telefon. Salut, super, Alec.
1: Salut.
0: Alec, spui și mie ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită?
1: Pot să spun două activități?
0: Ia, spunem două activități.
1: Adică Monopoly și joc Pokémon.
2: Deci, practic, board game-urile îți plac ție.
1: O, da.
0: Foarte
2: și mie, și eu sunt mare fan.
0: A, deci inima ta e fericită, da, când e vorba, da, de... Am înțeles. A mea ar fi și mai fericită dacă ne-am jucat ceva. Ai cer lui inim, inima, inima un joc?
1: Ok. Monopoly.
0: Nu, zi, inim, inima, inimo, alege un joc pentru mine. Aș vrea eu.
1: Inim, inima, inimo, alege un joc
3: pentru mine. Inim, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Aoleu, ai jucat vreodată fazan în valiză?
1: Nu.
0: Păi, fii atentă, cineva spune alfabetul, adică A și restul alfabetului în gând, altcineva spune stop, alegem o literă și o să deschidem valiza și o să punem acolo tot ce încape, tot, la tot ce ne gândim noi, obiecte care încep cu litera pe care o alegem. Da?
2: Da, poți să pui orice vrei tu în valiza asta cu care începe cu litera respectivă, dar regula e să încapă într-o valiză, adică nu poți pui un elefant.
0: Decât de jucărie. Da. De pluș, de pluș în cap. Hai, cine... Cine spune alfabetul, cine spune stop?
1: Eu spun stop, tu spui alfabetul.
0: Bine, hai. A.
1: Stop.
0: P.
2: Ce repede te-ai mișcat.
0: Da.
2: Deci punem obiecte, Alec, care încep cu litera P. Orice vrei tu și încape în valiză, pune un obiect.
1: P sau B?
2: P, P, P, P. P de la, uite, pun eu pensulă. Punem o pensulă în valiză. Tu ce vrei să pui în valiză?
1: P, pensulă. Nu, nu. Penar.
2: Penar?
0: Penar. Eu pun o pălărie.
2: Eu pun un pix. Alec.
1: Eu pun... Păr.
2: Păr.
0: Păr. Adică o pară.
2: Nu, niște păr.
1: Perucă.
0: Perucă, a, o perucă, perucă, am perucă, înțeles. Eu pun un portofel, că avem nevoie de portofel.
2: Eu pun... eu pun plastilină, să ne jucăm cu ea.
0: Bine.
1: Eu pun pantofi.
2: Cum?
0: Pantofi.
1: Pantofi.
2: Pantofi.
0: Eu pun pahar.
2: Eu pun păpădie.
1: Periuță.
0: Eu pun pelerină.
2: Eu pun plasture, că poate ne lovim.
1: Eu pun pernă, castor.
0: Așa, eu pun pastă. Ai pus pastă, da?
2: Nu, a pus periuță.
0: A pun și pastă, că pastă de dinți, da, cu ce ne spălăm, așa.
2: Și eu pun o...
0: Pipetă.
2: Ce?
0: Pipetă.
2: Pipetă. Da.
0: Așa.
2: Haide, un Alec, mai pune și tu un obiect?
1: Eu pun picături din
0: la. Foarte bine, pun și eu ăsta. Să pun, da, și eu ultimul, un plic. Să pun un și plic.
2: Și acum, fii atent, Alec, închidem valiza și plecăm cu ea într-o călătorie unde vrem noi în lumea asta, dar tot așa se înceapă cu P.
0: Adică poate să fie un oraș, o țară, unde vrei tu, cu litera P.
1: Paraguay?
2: Paraguay, domnișoara Zăpă.
0: Peru.
2: Și eu merg la Paris.
0: Ah, ce drăguț, foarte drăguț. Alec, mulțumim mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa,
2: pa, Alec, zi frumoasă să ai. Și la 0725 300 700, vă așteptăm pe toți să ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp, să ne răspundeți la întrebarea capitanului inimioară.
0: Ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită?
4: Mai de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Toată lumea a auzit de faimosul tezaur Cloșca cu puii de aur. Știi de ce platoul rotund, piesa cea mai mare, este spart în patru bucăți? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: castele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
5: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Toată lumea a auzit de faimosul tezaur Cloșca cu puii de aur. Știi de ce platoul rotund, piesa cea mai mare, este spart în patru bucăți? În 1837, chiar în ziua de Buna Vestire, doi țărani ce scoteau piatră pentru construcția seminarului teologic din Buzău au descoperit celebra comoară. A fost cel mai mare tezaur de aur și pietre prețioase descoperit vreodată în lume până în 1922, când s-a găsit în Egipt mormântul lui Tutankhamon. De-a lungul vremii, tezaurul nostru a avut un destin dramatic, fiind furat de mai multe ori și parțial distrus. Cei doi țărani, care nici nu au realizat ce valoare au descoperit, au vândut-o pe un preț de nimic a unui aventurier străin aflat cu trebul prin părțile acelea. Din fericire, tezaurul a fost recuperat, dar nu în totalitate. Piesa cea mai mare, tava de aproape 8 kg din aur masiv, a fost spartă cu toporul pentru că nu le intra în traistă. În timpul Primului Război Mondial, comorile acestui tezaur au fost trimise în Rusia pentru a fi la adăpost. Iar rușii le-au adăpostit așa de bine că nu ni le-au mai înapoiat pe toate nici până astăzi. Vino și tu la Muzeul Național de Istorie din București să admiri în sala tezaurului această comoară inestimabilă, adusă parcă dintr-un vechi basm românesc cu împărați bogați și viteji.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Ne oprim din zbor, aterizăm, pentru că trebuie să ne jucăm.
1: Pentru că este ora 7 și mai avem o oră de inimă în seara aceasta.
0: Așa e, ai dreptate și nu am jucat cam multe jocuri. Adică mai am destule jocuri. Și nici nu am aflat de la prietenii noștri ce joc sau activitate să face inima cea mai fericită. Nici răspunsul ăsta nu l-am primit pe WhatsApp. Și atunci nu putem, nu? Așteptăm și răspunsul pe WhatsApp, dar vrem să ne jucăm și un alt joc. Sunt curioasă, poate pentru tine o să aleagă inimă fazan simplu. Sau poate alege, nu știu, dar și nu pe animale. Sau poate...
1: Preferatul meu e mașina de scris.
0: Poate alege mașina de scris, să vedem. Să vedem cine reține cele mai multe cuvinte. Hai, sună la Steluță Iții!

0: Și 4 minute pe ITVT FM. Iată domnișoara Zăpă cântă.
1: Păi da, că ne jucăm. Cu cine ne jucăm?
0: Avem de la Bacău doi jucători, Elena și Tudor.
1: Salut!
2: Bună!
1: Stai să-i și întreb. Elena, ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită?
2: Îmi place să desenez și îmi face inima foarte fericită.
1: Foarte bine. Și ție, Tudor?
3: Păi, cam la fel.
1: Cam la fel. Minunat! Ne jucăm? În patru, da. Îți dai seama? Păi spuneți voi, inima, alege un joc pentru noi.
4: Inima, alege un joc pentru noi.
5: Inima, Pick me. Portocalele.
0: Știți jocul acesta?
2: Nu.
0: Dumnezeu, să vă tu te-ai mai jucat?

0: Portocalenu?
1: Nici tu nu te mișcă portocale? Nu. Iată că este un joc în premieră. Vă învăț eu pe toți portocale.
0: Ia zi.
1: Fiți atenți, fiecare dintre noi o să aibă un număr de la 1 la 4 pentru că suntem 4 jucători. Numărul 1 o să înceapă jocul. O să fiu eu numărul 1 ca să pentru că sunt singurul care știe jocul. Elena, ce număr vrei să fii?
2: 2.
1: Tudor?
3: 3.
1: Și Zăpă, atunci ești numărul 4.
0: Bine.
1: Când vă auziți numărul, jocul e în felul următor. Uite, auziți cum sună. Sună așa. Numărul 1 zice: aș mânca 3 portocale. Cel care aude, care e 3, o să zică de ce 3 și nu al număr. De exemplu, de ce 3 și nu 4? Cine e 4 zice: de ce 4 și nu 2? De ce 2 și nu 1? De ce 1 și nu 3? Și este un joc de ritm și rapiditate. Trebuie să fim foarte atenți. Dacă greșim, nu suntem atenți când ne vine rândul, ieșim din joc, da?
0: Deci să nu uităm ce număr suntem.
1: Deci, recapitulare la număr. 1.
0: Tu.
2: 2. 3.
0: 4.
1: Perfect. Pregătiți? Ați înțeles regulile?
0: Da.
1: Hai să începem. Aș mânca 4 portocale.
0: De ce 4 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce... Uite,
2: de
1: eu am
2: 3
1: greșit.
2: Și nu 2? De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
2: Deci
1: 3 și nu 2. Bun, deci asta e ideea, da? Dar trebuie să-l jucăm repede. Fiți atenți, fiți pe fază cum v-au zis numărul, ați zis. De ce 3 și nu 2? De ce 2, da? Hai încă o dată.
0: Bine.
1: Aș mânca 2 portocale.
2: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 2 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
2: De ce 2 și nu 3?
1: Bun, deci asta e ideea jocului, da? V-a plăcut?
2: Da.
1: Foarte bine.
0: Cred că e cel mai bine când se joacă în foarte mulți. Da, asta da, e, că de-aia a fost greu cu jucatul. Probabil inima s-a gândit: păi sunteți doi, e greu, n-ai cum să vă, trebuie să fim 3, 4, 5.
1: Da.
0: Foarte drăguț. Să-l mai jucați și voi cu prietenii, da?
2: Da.
0: Bine, mulțumim mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, copii, seara bună.
2: La revedere.

0: 19 minute, astăzi pe ediție Vrei să facem, să rămânem împreună tot timpul? Să facem misiunea amândoi?
1: Sigur că nu.
0: De ce? Adică mă întorc la ei și la biții, deci.
1: Păi la ce? După aia nu mai știu ce zi e și ce oră și ce... Chiar ce oră e? 7 dimineața?
0: Este 7 dimineața, da. Urmează știrile.
1: Aoleu.
0: Dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile.
1: Aoleu, trebuie să prezentai și știrile sau cum? Hai că mă zăpăcesc aici. Prieteni, ia sunați voi la 0725300700 să aleagă inimii un joc și să ne jucăm, să ne revenim, că ne-am zăpăcit. Sau e dimineață oare?
0: Mi se pare că e și ușor de zăpăcit.
1: Cine?
0: Nu, stai că vorbeam la telefon, iartă-mă un pic.
1: Ah, nu știu cu cine vorbim, nu se face așa ceva. Lasă prietenii să sune să ne jucăm, nu mai...
0: Da? 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența Ițibiții, cu inimii nimai nimo, cu mine Super Zăpă și cu Andrei, care s-a zăpăcit și în loc de dimineață a venit seara.
1: Nu e adevărat, nu m-am zăpăcit, am zis să vin și cu tine, ca să nu stai singură să te joci doar tu.
0: Bine, să ne jucăm împreună. Adevărul e că mă zăpăcesc jocurile astea, că până acum am jucat doar eu cu prietenii și acum mai vine încă un jucător.
1: Păi și nu stai deja mai mulți jucători?
0: Bă, da, uite că a fost interesant jocul ăsta cu portocalele și să știi că mi-ai făcut poftă de portocale acum. Da.
1: Trebuia să le jucăm cu altceva, cu pietre poate, ca să nu-ți fac ce-mi
0: poftă. Mai bine, deci e o piatră și nu trei pietre, era altceva. Dar, prietenii nu mi-au spus și mie răspunsul la întrebarea asta a capitanului. Inimioară, prietenul tău, că-l știi. Ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită?
1: Dar zi-mi și tu, ție ce îți face cea mai fericită inima?
0: Uite, joacă aici cu prietenii, aici, pe frecvența Ițibiții. Când sunt aici, ești foarte fericită.

0: iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja Itzibiții. Bici, te joci și te răcărești!
3: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!

0: un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Double Life am ascultat, s-a făcut 9 și 27. Ce, domnișoara Zăpă, ce s-a mai întâmplat? Ce întrebare?
1: Păi cânta acolo cu asta, întrebare, care întrebare?
0: Întrebarea este, vreți să vă jucați la 0725300700? Sunați acum și inimii mai nimeni, vă dau un joc pe care...
1: Ți-am zis că te-ai zăpăcit, mai zici de mine. Nu, întrebarea e ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită, vezi, că nu știi? Păi să auzim.
2: Bună, Super Zăpă, sunt Nectarie din Onești și am trei jocuri care îmi fac inima fericită. Alb, negru, nu și da și nu pe animale și ce-ai fi dacă ai fi, pa!
1: Pa!
0: Deci toți jocurile.
1: Da, tot jocurile. Păi, chiar dacă tot jocurile, hai să-i facem inima fericită. Sună și hai să ne jucăm. Da, sună la 0725 300 700 și hai să-ți facem inima fericită. Vrei și tu să-ți facem inima fericită? Păi atunci sună tu. Acum cine sună primul ăla se joacă. N-am ce să fac acum, ce să mai zicem. Hai, revedere!

0: dacă s-a oprit melodia, că nu se mai oprea Andrei din dans. Așa ceva n-am văzut. Adică nu e adevărat, dansa, chiar dansa, era aici cu distracție. În loc să-mi spună și mie răspunsul la întrebarea ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită. Ia să aud.
1: Ce joc sau activitate îmi face inima fericită?
0: Da.
1: Activitatea este chiar un joc. Îmi place să mă joc orice. Dacă jucăm ceva, îmi place să joc cărți. Iată, și asta face mie. Dar nu contează care e părerea mea, voi să ne spuneți la 0725 300 700. Să vedem ce am mai primit pe WhatsApp.
2: Bună, Super Zăpă, bună, Andrei.
1: Hey.
2: Eu sunt Danuț din Galați și jocurile care îmi fac mie inima cea mai fericită sunt Uno, Macaua și Monopoly. La revedere, Super Zăpă și Andrei.
0: Pa! Macaua. Cum adică Macaua?
1: N-am mai jucat de multă vreme Macaua. Jocul de
0: a cărți, zis Macaua.
1: Da, și unii zic Macaua, da. Jocul de Macaua.
0: Cu cacao.
1: Tu nu știi Macaua?
0: Cu cacao. Când joci Macaua, da, bei cacao.
1: Așa e regula?
0: Da.
1: Ia arată-mi regulamentul.
0: Pâinea-i cacao.
1: Ce? Să vă nu înțeleg nimic ce zice acolo.
0: Nu am zis eu că e zăpăcit. Bei cacao cu lapte și joci Macaua.
1: Mhm.
0: Nimic nu știu.
1: Cacao, vara?
0: Da, că
1: una
0: vara...
1: Una îi știi mai bine.
0: Na, că e bine când e cald afară să bei călduț, nu rece, că ți se face și mai cald. Și nimic că nu știe, da. Eu v-am zis că este foarte
1: zăpăcit. Dar ia spune-mi tu mie, când bei un iced tea rece, o limonadă rece,
0: așa,
1: nu e bine? Nu te simți bine? Nu-ți faci inima să danseze?
0: Te simți bine dacă ești în casă la aer condiționat. Cum să nu te simți foarte bine? Dacă ești afară, te topești instant.
1: Aerul condiționat de
0: hai că mă mare. Topesc aici. Vreau și eu să mă joc cu prietenii inimii, inima, inima.

0: Ce joc sau activitate îți face inima să danseze, era?
1: Cea mai fericită.
0: Sau,
1: eu nu știu cum se idee, manifestă, nu? Când e fericită. Poate la tine inima când e fericită, nu știu, se aude bum, bum, bum, bum mai repede. Poate... Așa?
0: Da.
1: Păi nu știu, așa o fi la tine, dar știu cum e la prieteni.
2: Și când e super fericită se aude... Bună dimineața, bine ați venit pe Ințivitiv FM.
1: Adică și vorbește?
0: Vorbește, spune glume.
1: Bine, eu aș întreba și când e fericită ce spune inima ta, că poate, cine știe, îmi spun prietenii asta, dar stai puțin, că inima e foarte fericită și când te joci. Așa au zis prietenii, da?
0: Păi să ne jucăm.
1: Păi să ne jucăm, da, să sune prietenul la 0725 300 700.
0: Și dacă mă joc și eu cu tine ceva?
1: Nu, trebuie să mai fie cineva, așteptăm.
0: Păi ne-ai zis că era obișnuită să te joci singură până acum, mă rog, singură.
1: Nu, mă jucam cu câte un prieten care suna, dar acum ai speriat tu, cred că ai speriat.
3: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!

0: maniera lungă.
1: Acum avem prieten la telefon, tu crezi că stăm să cântăm? Ia să aud, că mă vin cu Vlad. Salut, super Vlad!
2: Bună!
1: Bună! Ce faci?
2: Bine!
1: Îmi spui ce joc sau activitate îți face inima cea mai fericită?
2: Șahul?
0: Da. Ce ești așa surprinsă?
1: Șahul... Păi era pentru creier fericit, așa mi se pare mie, că șahul e jocul minții, deci... Nu?
0: Păi și așa...
1: pentru inima?
0: Fotbalul nu e pentru picioare fericit? Sau...
1: Da, ce-ți face piciorul fericit? Statul picior peste picior. Nu știu, mă gândeam și eu. În fine, deci ție-ți place șahul?
2: Da.
1: Foarte drăguț, auzi, capitan, inimioară șahul. Pregătit de joacă, da?
2: Da.
1: Păi cere-i lui inima un joc.
2: Inima, dă-mi și mie, te rog, un joc.
3: Pick me. Alb, negru, nu și da.
1: Wow.
0: Știi jocul ăsta, Vlad?
2: Da.
0: Bun, cu cine vrei să joci, cu Zăpă sau cu mine?
2: Cu Zăpă.
1: La, la, la, la, la. Cine întreabă, eu sau tu?
2: Tu.
1: Bine. Alb, negru, nu și da. Îți place vacanța?
2: Desigur.
1: Ai fost plecat până acum undeva?
2: Am fost în Grecia.
1: Cu cine?
2: În Grecia.
1: În Grecia, cu cine?
2: Cu părinții mei și cu sora mea.
1: Mai e o surioară?
2: Desigur.
1: Cum o cheamă?
2: Anastasia.
1: Și câți ani are?
2: Aproape 2 ani.
1: Aproape 2 ani, mulți înainte. Și cu ce ați plecat?
2: Cu mașina.
1: Și cine a condus?
2: Tata.
1: Are carnet?
2: Cum? Desigur.
1: Dar tu n-ai carnet?
2: Sunt copil.
1: Păi da, și n-ai carnet la școală?
2: Carnet de note.
1: Deci nu poți cu carnetul de note să conduci mașina.
2: Logic.
1: Că mă gândeam, dacă fac rost de un carnet de note, poate pot să plec și eu cu mașina, nu?
2: Este imposibil.
1: Aoleu, deci nu merge. Bun, și a fost lung drumul? Câte ore a durat?
2: 7 ore.
1: Wow, și ați făcut și pauză de masă?
2: Desigur.
1: Și pauză de somn?
2: Asta nu am făcut.
1: Nu, a zis nu.
0: A zis nu.
1: Am făcut.
2: Da.
1: Acum mă întreb tu?
2: Bine.
1: Hai.
2: Alb, negru, nu și da. Ți-ți place vacanța de vară?
1: Mai mult cea de iarnă, că e răcoare.
2: Și e frumos iarna?
1: E frumos, că e și ziua mea.
2: Ce culoare au pereții din încăperea în care stai acum?
1: Lila?
0: Minte, nu e adevărat.
1: Gri.
2: Ce culoare
1: sunt?
2: E?
1: Gri, dar eu îmi imaginez lila.
2: Dar nu cumva sunt negri?
1: Sunt gri, ți-am spus.
2: Și sunt frumoși?
1: Interesanți. Cu țepi așa. Da.
2: Care e culoarea ta preferată?
1: Galben.
0: Bine, domnul Vlad, hai că te-ai descurcat foarte bine. Asta e, a câștigat Zăpă de data asta, dar n-are nimic. Data viitoare o să câștigi tu.
1: Da, da, da, mulțumesc mult, da. Pa!
0: Să ai zi frumoasă, pa! Vlad, pa, pa! Mersi, reținat. Dojara Zăpă, am cam ajuns și la final de emisiune, văd eu.
1: Serios?
0: Vezi ce repede trece timpul când mă aflu aici lângă tine?
1: Păi da, eu mai vreau să ne mai jucăm și... Da, stai puțin că avem timp.
0: Tomorrow.
1: Mâine, deci până vineri, de la ora 18 la ora 20, ne jucăm mini-mini mai inimo. Săptămâna aceasta e și Andrei aici cu noi, da. Deci o să fie joaca mult mai distractivă, pentru că, na, cu cât suntem mai mulți, cu atât joaca este mai distractivă. Și voi nu plecați, rămâneți pe frecvența Itibiții. Urmează party, party, party, party, Itibiții, party cu DJ Dodi. V-am zis eu. S-a săpăcit, dar să nu-i spuneți asta. Da, dragilor, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
0: Bine, prieteni, mulțumim frumos că ne-ați ascultat. Seară bună, să aveți mâine la 6. Ne auzim din nou, v-am pupat, pa, pa!
4: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce e important să nu risipim mâncarea?
2: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să risipim.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
4: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
8: La Radio Plaja Itzibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.

0: gâgă de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: jak kompot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
2: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi pregătește-te pentru una din cele mai tari provocări, pentru că poate de mult nu te-ai mai jucat tu cu mine treaba asta cu alesul, în care eu fac liste, listuțe, listicele și tu știi ce faci? Păi stai că zic eu ce faci. În fața ta se află bătălia din seara asta, bătălia Tanana, care se dă între baia pe relaxare sau baia cu prilej de party. Așa că ce va trebui tu să faci este să te gândești care îți place ție mai mult, să stai așa, să te relaxezi, poate să asculți o muzică liniștită, să-ți stingi așa un pic lumina, poate aprinzi o lumânărică, nu știu ce faci tu la baia pe relaxare, îmi spui tu la 0725 300 700. Sau poate îți place mai mult să fie cu prilej de party, adică să dai muzica la maxim, să iei rățuștele, să se lupte rățuștele între ele, să-ți faci o creastă de cocoș din spumă, bineînțeles. Nu știu exact ce preferi tu, dar tocmai de-aia bătălia Tanana se dă între aceste două stiluri de a face baie. Și abia aștept să văd ce preferi tu. Eu m-am gândit așa, dar nu-mi dau seama că sunt zile în care aș vrea să stau și relaxată. Dar după aia aș da drumul și tare la muzică, să știe vecinii că fac băiță. Păi da, normal. Poate au și jucării pe care pot să mi le aducă, să le împărțim. A? Facem schimb de jucării. Nu știu. Nu m-am gândit la toate detaliile, dar ce m-am gândit să fac este lista. În stânga am baia pe relaxare, în dreapta baia cu prilej de party și rămâne doar votul tău. Acum, unde se duce, îmi spui tu la 0725 300 700 și bineînțeles îmi zici și de ce ai ales genul acela de băiță, da? Hai că te aștept să vedem cine câștigă și știți foarte bine că oricine câștigă bătălia Tanana este provocarea mea din această seară. Așa că ia să vedem astăzi cum facem. O să fac o băiță pe relaxare sau o băiță cu prilej de party? Dăm mesaj și o să aflu imediat.
2: Kids, kids, kids! Gena Vital, kids!

aici în urechile voastre, pentru că m-am gândit că vă face poftă de dans. Și dacă nu de dans, măcar așa, nu știu, de răspuns. Adică să-mi răspunzi la bătălia ta, nana. Cu cine votezi tu? Unde merge votul în seara asta? Baie pe relaxare sau baie cu prilej de party? Acum, ce-ți place ție, nu știu. Dar uite, Andrei mi-a răspuns. Zice așa, eu sunt Andrei, am 7 ani și sunt din Timișoara. Eu prefer o baie pe relaxare pentru că îmi place să stau în apă caldă, să mă joc cu spuma și cu rățușca mea. După aia zice, mă simt liniștit și parcă dorm mai bine. O baie cu party e și amuzantă, dar uneori e prea gălăgioasă pentru mine. Păi bine, mă, Andrei, deci ai zis baie pe relaxare. Gata, stai așa. Am notat primul vot al lui Andrei, merge către baia pe relaxare. Dar nu ți-am auzit votul tău. Unde merge? Cum, ce faci? Ce faci? Care-i treaba? Cum îți place ție la băiță? Păi vii și îmi spui și mie la 0725 300 700. Între timp, dacă n-ai chef chiar acum de băiță, că poate e cam de vreme așa pentru băița de seară, hai mai bine să mâncăm ceva. Să mâncăm ceva muzical, bineînțeles, pentru că ascultăm Watermelon Sugar.

0: bătălie în seara asta, bătălia Tanana, care te obligă, practic, să alegi una din două lucruri și să-mi zici și de ce ai ales așa. Și anume, alegem fie baia pe relaxare, adică știi tu, curățușele alea liniștite care vin una după alta așa și dau o spumică la o parte și tu le spui povești sau eu știu ce înseamnă baie pe relaxare. Nu știu, dacă nu știu, nu știu, dar vii tu și îmi spui. Sau îți place baia cu prilej de party? Asta, iarăși, nu știu ce înseamnă pentru tine. Acum, na, că la mine înseamnă ceva. Eu dau muzica foarte tare, țip din toți plămânii mei. Adică o să cânt, nu țip așa. Nu țip așa de nebună. Nu, nu, cânt, la asta mă refeream. Dar nu știu ce-ți place ție. Hai și zim și unde merge votul tău. Și spunem și de ce alegi tu așa. La 0725 300 700. Hai să ascultăm.
1: Bună, DJ Dodi. Mă cheamă Nectar. Eu sunt din... Deci și mie place baia party. Pa!
0: Păi de ce? Stai! Stai așa! A plecat. A plecat. A plecat și nici măcar nu mi-a zis de ce îi place baia cu party. Și ce înseamnă party? Adică ce faci tu? Chiar așa faci și tu? Dai muzica tare, aduci baloane, pui luminițe prin baie? Ce faci? Ce înseamnă party? Uite, am mai primit un mesaj. Bună, sunt Bianca din Galați, am 9 ani și îmi place să fac băiță cu muzica tare, tare, tare, să mă distrez cu... Cu spuma ca la... ca la piscină, măi! Băi, eu n-am fost niciodată la piscină cu spumă, că eu nu știu să not, așa că, dar te cred pe cuvânt că e distracție mare. Deci ai zis că ți-e-ți place baie cu party. Avem până acum 2 voturi pentru băița cu party și 1 pentru baia pe relaxare de la Andrei. Mai țineți minte. Te aștept și pe tine să-mi spui unde merge votul tău la 0725 300 700. Dar nu uiți să-mi spui și de ce. Între timp, desigur, ascultăm Celebrate Happy. Nu de altă, dar am și eu chef să cânt.

0: ascultă, dar dacă îmi place mie... Ah, stai, ce mai plăcea? Ah, da, îmi place să fac baie și pe relaxare, dar îmi place și băița cu prilej de party. Nu știu însă cum îți place ție, că n-ai apucat să-mi zici și mie la 0725 300 700. Ia să vedem ce mesaj a mai venit. Da, că sunt foarte fericit. E, așa e rima, dar voiam să zic curioasă mai degrabă decât fericită. Ia să auzim.
1: Îmi place baia cu prilej de party pentru că îmi place să dau muzica la maxim. Pa!
0: Așa îmi place și mie, să știi. Ce mă bucur că împărțim aceeași iubire pentru băița cu prilej de party. Dar să știi că din când în când merge și o baie de aia pe relaxare, în care stai, așa te gândești la povești. Poate vezi un film, că cine știe, de ce nu? Na, aduci acolo un laptop, nu știu, merge oare? Sau un proiector, mamă, și îți faci super ecran în baie și te uiți la film și mănânci popcorn. Nu cred că merge. Merge mâncare cu băi... Nu știu. Ia să vedem ce idei mai aveți.
1: Bună! Din cei doi, sunt Maxi din Cluzna Poca. Am 5 ani. Nu, am 6 ani, scuze, și...
0: Mulți înainte!
1: Și să știi că eu aleg baia cu party pentru că ascult Itzy Bitsy când fac baie și să știi că dansez în baie când aud Itzy Bitsy. Să știi, pa!
0: Câți pupici, stai așa să-ți dau și eu ție. Au ajuns la tine? Așa, perfect. Întinde obrăjorul ăla să ajungă să se lipească bine de tot. Gata? S-au lipit? Perfect. Mă bucur să știi că asculti Itzy Bitsy și dansezi împreună cu noi seara la băiță și dimineața poți să dansezi la băiță. Depinde când vrei tu să faci băiță. Dar asta e o discuție pentru altă dată. Acum vă întrebam... ce preferați? Baie pe relaxare sau baie cu prilej de party? Votul vostru va fi înregistrat îndată ce îmi dați mesaj vocal la 0725 300

0: mișcările lui Jagger, dar clar îmi place să dansez și îmi place să dansez și pe melodia asta, dar știi de ce n-am dansat? Pentru că încă nu vreau să transpir, că nu sunt pregătită de băiță, că nu mi-ai zis cum facem în seara asta. Ia zi, tu unde votezi? Unde merge votul tău pentru bătălia ta, Nana? La baia pe relaxare sau baia cu prilej de party? Stai puțin că am primit un mesaj scris. Bună, DJ Dodi, baia mea preferată e baia party. Stai așa, stai să citesc imediat, da? Stai așa să notez. Baia party. Bang, gata, așa. Baia mea preferată este baia party. Când fac baie party, îmi place să mă joc cu spumă și să te ascult pe tine, DJ Dodi. Păi m-am muiat, acum ce fac? Cum mai citesc eu mesaje? Mulțumesc foarte mult, este foarte drăgălaș mesajul tău și să știi că m-ai emoționat foarte, foarte. Ia să mai auzim. Altă părere, cineva, cine, ce mai servește? Baie pe relaxare, avem și baie cu prilej de party. Ce ne mai place?
1: Bună, DJ Dodi.
0: Bună!
1: Am 6 ani, sunt din Iași și cred că votul meu e baia pe relaxare, căci mami îmi pune muzică de relaxare când fac bani.
0: Wow.
1: Și că prietenii mei Little Pet Shop îi plac băița de relaxare. Pa, pa!
0: Vai! Deci asta este cea mai tare chestie. Dacă mai arunci și o bombă din aia de sare, așa îi zice, nu? Mamă, mamă! Se întind așa și degețelele cârnăciorii noștri de la picioare, știți? Se întind așa în apa cu spumiță. Ascultăm muzica de relaxare. Să știi că mami face o treabă grozavă. Ia să o chem pe mami să-mi pregătească și mie o băiță din asta. Dar în timp ce eu fac băița, ea să-mi pregătească și niște gogoși, că așa mi-ar plăcea mie. A? Ție îți face gogoși? Nu? Bine. Păi atunci s-o convingi să-ți facă și gogoși. Hai să vedem, voi ce mai alegeți? Relaxare sau party? La băiță, desigur!
2: Na-na-na-na-na, itzy bitzy party! Na-na-na-na-na-na, itzy bitzy party!
3: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august la Radio Plaja Itzy Bitzy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
5: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
7: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor. Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duși pup, gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: dimineață. Băița ne ajută, desigur, să strălucim, să ne strălucească părul, degetele, pielea. Ce mai strălucește? Băi, tot strălucește, până și rățușca aia cu care ne jucăm. Fie că alegem baie pe relaxare sau baia cu prilej de party, desigur că ieșim strălucitori după această băiță minunată. Așa că asta te întreb astăzi la bătălia ta, Nana, de la Itzy Bitzy Party. Ce alegi tu și de ce? Baie pe relaxare? Sau baie cu prilej de party? Și bineînțeles că prietenii de la Târgoviște, uite, mi-au trimis o fotografie. Nu știu cum să o descriu ca să înțelegeți cât de tare e poza asta. Deci e multă lume care este înconjurată de spumă și spuma se ridică în aer și este un cer frumos, albastru. Nu știu când și de ce și care-i treaba cu poza asta, dar este fenomenală. Și vă salut și dacă într-adevăr sunteți la un party acolo și arată așa, să știți că tare rău îmi pare că nu sunt și eu acolo cu voi. Așa că distracție plăcută în continuare, târgovișteni, sunteți minunați. Ia să mai auzim o preferință, băiță, cu prilej de party sau pe relaxare. Ia să vedem.
1: DJ Dodi, eu sunt din Baia Mare.
0: Bună!
1: Am 6 ani. Și mie îmi place baia cu prilej de party pentru că poți pune televizor în baie. Pa, pa, DJ Dodi!
0: Te pup! Gata? Atât? Și eu care speram să-mi dai și un bubicel de sfârșit, dar lasă că mi-l dai tu altă dată. Îți mulțumesc mult pentru mesaj, să știi că am înregistrat votul tău. Exact asta spuneam, prieteni. În stânga lista mea este baia pe relaxare, în dreapta e baia cu prilej de party, dar nu știu unde merge votul tău. Așa că te aștept să mi-l spui și mie la 0725 300 700. Că vrei tu baie cu televizor acolo să ne uităm, nu știu, la Frozen, la K-Pop Demon Hunters, că știu că vă place. Dar asta nu e party, nu e baia pe relaxare. Nu știu, măi, ce vrei. Așa că hai, vino și zim că, uite, nu mai știu și m-am zăpăcit, așa că am pus și cea mai zăpăcită melodie din playlist. Și dacă nici asta nu te zăpăcește și nu vrei băiță pe party, nu știu, fii atent aici.

băiatul care cântă și știu, Târgoviștean, că vă place, dar știu că îi place și lui Valentin. Ia uzi! Ei! Oda, oda, oda, toată lumea, mâinile sus! Hei, hei, hei, hei! Așa, așa, te salut și pe tine, Valentin, și da, este un radio de copii.

Lia Tanana aici în floare, cum s-ar zice, și întrebam dacă ne place baia pe relaxare sau baia cu prilej de party. Dar n-ai apucat să-mi zici la 0725 300 700 unde merge votul tău. A, și ia fi atent că am primit mesaj de la Sofia de 5 ani din București. Zice așa: eu prefer o baie cu party. Stai așa, stai, nu fugi că trebuie să notez. Gata, am notat. Zice așa: eu prefer o baie cu party, îmi place să fie multe balonașe, să cânt, să mă joc cu jucăriile din apă, e foarte distractiv și râd mult. Oh, să știi că și mie îmi place la fel, ce să mai recunosc, dar nu mi-ai zis cum îți place ție. Și hai că nu vreau să încep să cânt, serios. O să încep să cânt și apoi tu pui mâinile la urechi și închizi aplicația Itibiții, n-are sens. Mai bine spune-mi tu, singurel, cum îți place? Baie pe relaxare sau baie cu prilej de party? Între timp, îți dau ceva să te inspire, și anume baloane de săpun. Evali, uite, vezi, ascultăm și muzică mai de copii.

pe frecvență, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi avem provocarea bătăliei, ta-na-na. Asta înseamnă că tu va trebui să alegi unul din două lucruri. Adică te gândești la el și te gândești care îți place mai mult și acolo merge votul tău. Hai să zic ce. Fie alegi baia relaxantă, cu povești, cu liniște, cu detensionare, adică nu știu cum arată, dar așa îmi imaginez că arată baia pe relaxare, sau alegi baia cu prilej de party, cu muzică, cu distracție, cu spumă, să dai un telefon unui prieten să zici, mamă, uite rățușca mea ce schemă poate să facă și îi povestești. Nu știu, habar n-am cum arată nici băița asta cu prilej de party, dar sunt sigură că tu deja ai preferata ta și te-ai gândit la ea, așa că îmi spui și mie unde merge votul tău și de ce merge acolo, la 0725 300 700. Uite Luana ce zice, că ar alege o baie pe relaxare. Zice, după o zi lungă la școală sau după antrenamentul de not, îmi place să stau în apă caldă, să ascult muzică și să mă liniștesc. Mă ajută să mă odihnesc și să mă simt mai bine după. Din când în când e distractivă și o baie mai veselă cu spumă și muzică, dar de cele mai multe ori prefer să mă relaxez. Mulțumesc, Luana, pentru mesajul tău, ești fantastică și spor la antrenamentele alea de not, ce să zic. Știu că pot fi solicitante. Tocmai de aceea o baie pe relaxare cred că ți se potrivește foarte bine. Dar acum ia să vedem că nu toată lumea se relaxează. Poate e baie cu prilej de party. Și pentru toți iubitorii băițelor cu prilej de party am pregătit următoarea melodie care sper să vă super placă. Este o melodie mai veche, desigur, pentru mine. Poate unora dintre voi... Cum se zice, mă? Stai, bă, băi, deci am creier de mămăligă. Sper să vă placă. Asta este ideea. Fii atent aici.

0: Star Cabin Crew aici la Itzy Bitsy Party. Puțină energie pentru iubitorii de băiță cu prilej de party. Cine știe, poate îmbogățește playlistul vostru de la băiță. Ia-ți vedem, Teodora ne spune că are 8 ani și că îi place să se spele și să facă baloane de săpun. Păi bine mă, Teo, dar nu ne-ai spus dacă îți place cu party sau cu relaxare. Întoarce-te și povestește. Ia să o auzim pe Ilinca între timp.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ilinca din Moreni, am 10 ani și eu prefer baia cu party. Este mai tare, îmi place să cânt la duș și să mă joc cu rațele și să le pun să se lupte. E amuzant. Așa că și să dau muzica la maxim.
0: Bine!
1: Pupici de obraj fericiți!
0: Te pup și eu, pa. Nu te vezi! Te pup! Uite mă, că-i place să țipe, să arunce cu rățuște. Nu, glumesc. Dar să cânte, asta îmi place că ai zis că-ți place să cânti. Ce tare! Uite, s-a întors și Teodora și zice că îi place să se spele, să facă baloane de săpun, dar să fie cu party. Bun, gata, am registrat votul tău. Sunt sigură că v-ați gândit deja. Cine ar putea câștiga bătălia ta-na-na în seara asta? Baia pe relaxare? Baia cu prilej de party? Nu știu ce să zic. Uite, Maria Pancu spune că îi place baia de relaxare cu multă muzică. Stai așa, Maria, să notez. Gata, denotat, am notat. Mergem mai departe la votul tău. Ia să vedem unde ți-ar plăcea ție să poposească acest vot al tău. La baia pe relaxare sau baia cu prilej de party? Îmi spui la 0725 300 700. Între timp ascultăm o melodie care vine tot de la voi. Vă zic imediat și acu este. Ascultăm de

0: cadou, o vestită trăită și ce-o mai fi?
1: Și ce-o mai fi? Păi zic eu ce mai fi. O lustruită la băiță, dar de care băiță facem, nu știu, că nu mi-ai zis. Ia să aud.
2: Bună, DJ Doti! Bună! Eu sunt Răzvan din Hârșova. Așa. Am 11 ani și o să fac baia de spuma party cu Yeti.
1: Am înțeles, să fie cu party și cu spumă! Îmi place, îmi place. Auzi, dar sunt curioasă, îți faci și din spuma aia, îți faci creastă? Eh? Îți faci, nu-i așa? Și eu mi-aș face, recunosc. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Doti, sunt Andrei din București. Am 5 ani și mie mi-ar plăcea mai mult să fac băiță cu...
1: Cu?
3: Nu cu ce ai zis tu, da. Cu nu, cu băiță, cu relaxare, celălalt ce ai zis
1: party.
3: Tu. Am uitat cum, am uitat cum se zice. Papa zice să te pupiși cu scripiși probraș fericit.
1: Te pup și eu, am înregistrat votul tău, merge la petrecere. Gata, gata, știu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și care e? Și răspunsul meu la întrebarea aceasta
1: așa.
4: Este că îmi place să fac duș cu baloane de săpun și primejdie de party. Primejdie? Pari și doi fericiți, probrași fericiți.
1: Cică, stai că mor, primejdie de făcut să mă bag sub microfon, să nu mai pot să respir. Ai zis cu primejdie de party? Păi da, cred și eu. Dacă ascultăm muzică încât să ne audă vecinii, da, e primejdie de party. Stai că nu mai pot să respir. Hai, Smaralda, ajută-mă, spune-mi tu cum preferi, că nu mai pot să vorbesc.
5: Bună, DJ Dodi, numele meu este Smaralda, sunt din București, am 8 ani, iar eu prefer băița cu prilej de party, pentru că eu și sora mea umplem cada cu spumă și ne facem coasuri amuzante și ne distrăm foarte tare. Pa, pa, DJ!
1: Te pup și

0: mesaj, ia să-l ascultăm repede, repejor.
1: Bună, sunt Sofia, am 8 ani și mie îmi place bare de relaxare, cu bombă de bani și cu multe balonașe și să fac experimente cu săpun și cu alte lucruri.
0: Am înțeles.
1: Și mai ales să mă fac Moș Crăciun cu bule, cu balonașe.
0: Să te faci Moș Crăciun cu balonașe. Vai, cât de tare, mi se pare foarte șmecher. Mișto, că putem să devenim oricine cu ajutorul spumiței de la baie. Fie că e baie pe relaxare sau baie cu prilej de party, chiar putem să facem asta, să devenim oricine și mi se pare că e foarte tare. Voiam să vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele din seara asta. Știți foarte bine că această melodie Get the Party Started sugerează faptul că în seara asta câștigătorul este baia cu prilej de party. Da, da, normal că primește aplauze, pentru că, ghiși ce, eu voi fi nevoită să o încerc. Am zis că ce câștigă

0: fi băița pe care o alegeți, important este să ne curețe trupul așa cum trebuie. Știți voi mai bine ce să faceți. Noi ne auzim mâine la ITBT Party, tot la ora 8, și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat ITBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti. Te toți te locorești.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBT FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBT FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: viste plăcute. Puneți să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste, somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Grădina Botanică.
5: E o zi specială. Andrei și Sofia s-au trezit de dimineață și au plecat nerăbdători. S-au întâlnit cu doamna educatoare și cu ceilalți colegi, dar nu la grădiniță. Știți unde? La Grădina Botanică. E o dimineață răcoroasă, iar copiii așteaptă zgribuliți la poartă, așteptând curioși să viziteze acest muzeu viu.
6: Haideți, intrați, am cumpărat biletele! Stați doi câte doi și nu vă îndepărtați de grup, da?
7: Ce flori frumoase! Nu am mai văzut așa ceva până acum! Și ce colorate sunt!
8: Ia uite la copacul acela! Ce frunzulițe ciudate are! Ia să-l văd de mai aproape!
6: Am spus să nu vă îndepărtați! Am să vă arăt pe rând cele mai deosebite plante din toată grădina. Iar arborele acela deosebit despre care spune colegul vostru se numește arborele mimoză sau arborele de mătase. Ia spuneți-mi, dragii mei, știți ce sunt plantele perene?
7: Cele care fac pere?
8: Ba, cele care au păr!
6: Hai fiți serioși, vă rog, țineți minte, plantele sunt de două feluri, anuale și perene. Cele anuale trebuie semănate în fiecare an, iar cele perene, după ce au fost plantate, rezistă singure mai mulți ani. Dar copacii aceia, ia uite, ăia, știți ce sunt?
9: Știu, sunt brazi! Seamănă toți cu pomul de Crăciun, doar că sunt mai mari. Și mai știu că brazii sunt conifere, adică sunt plante care rămân verzi tot timpul anului, față de alți copaci care își pierd frunzele toamna.
6: Da, așa este, bravo, Andrei! Bravo că ai ținut minte acest cuvânt!
9: Da, eu am o memorie foarte bună. Nu uit nimic, niciodată!
6: Haideți aici să vă arăt acum un copac special. Nu cred că ați mai văzut așa ceva. Copacul acesta este Gingo Biloba. Ați mai auzit de el?
8: De el nu! Da, mama are o cremă Ginkgo Biloba.
6: Da, din frunzele lui se fac multe creme vindecătoare, așa este. Este un copac uimitor și este cea mai rezistentă plantă.
7: Ce frunze interesante are!
6: Da, sunt unice, nu aveți cum să-l confundați cu un alt copac. Vă spuneam că este foarte rezistent pentru că acest copac există de pe vremea dinozaurilor. Da, ați auzit bine. Ce altă plantă din vremea dinozaurilor mai trăiește și azi? Știți?
9: Da, știu eu. Aia ca pieptenele, dar nu mai știu cum îi zice. Are frunzele mari.
8: Păi nu ziceai tu că

0: uiți nimic niciodată?
1: Ei, pe asta am uitat-o. Cum îi zice Sofia? Sunt în curtea bunicilor, pe lângă gard.
2: Feriga?
1: Da, asta e. Ferigile. Dinozaurii se hrăneau cu ferici și cu frunze, că nu exista iarbă pe atunci. Știu asta de când am fost în vizită la muzeu.
3: Bravo, Andrei! Ia spuneți-mi voi ce credeți. Acest copac este un conifer?
2: Sigur că nu. Se și vede că deja au început să-i se îngălbenească frunzele și să cadă una câte una. Nu este un conifer.
3: Ei bine, chiar dacă îi cad frunzele toamna, el este totuși un conifer, dar unul cu frunze căzătoare. V-am spus că e un copac special.
1: Ce lucruri interesante am aflat!
2: Da, așa e! Abia aștept să-i spun și mamei! Aș vrea să plantăm unul și la noi în curte!
3: Acum e timpul pentru pauză! Hai, luați loc pe băncuțe, scoateți-vă pachetelele și poftă bună!
4: Sofia și Andrei s-au așezat pe o bancă. Ceva mai încolo, de-a lungul aleilor, toți copiii s-au așezat și au început să mănânce din pachetelele aduse de acasă.
1: Am o foame de lup! Dă-mi repede sandvișul!
2: Și eu! E de la aerul curat!
4: Copiii mănâncă liniște cu poftă. Nu se aude decât ciripitul păsărilor prin copaci. În apropiere, pe banca din fața lor, sunt doi dintre colegii lor, Anca și Mircea. Acesta este cel mai bun prieten al lui Andrei. Anca, văzând ce face Mircea, îl întrebă.
5: De ce ai închis ghiozdanul? Nu-ți mănânci desertul?
6: Vorbește mai încet, Anca! Îl mănânc mai târziu! Am ciocolata albă preferata mea, dar nu vreau să o vadă Andrei. O să vrea și el. Știu că îi place foarte mult și lui. Am să rămân mai în spate și am să o mănânc singur.
4: Pe cealaltă bancă, Andrei și Sofia termină sandvișurile și trec nerăbdători la desert.
1: Gata, Sofia, ai terminat?
2: Da, ce bun a fost! Vreau și eu desert. Rupe, te rog, ciocolata noastră în două și dă-mi și mie jumătate. Dar ce faci? De ce ai rupt ciocolata în trei părți?
1: Păi două părți sunt pentru noi doi, dar vreau să-i dau și lui Mircea. Știi că îi place la fel de mult ca și mie și văd că n-are nimic dulce la el.
4: Andrei se ridică de pe bancă și traversează aleea către prietenul său. Ajunge la el și zâmbind îi întinde o bucată mare de ciocolată.
1: Poftim, Mircea! Uite ciocolata albă preferata ta!
6: Mulțumesc, dar... Andrei... Am și eu. Am vrut doar să fac o mică pauză înainte de desert.
1: Bine atunci! Sofia, uite încă o bucată. Mircea are și el tot ciocolata albă, așa că mai a jumătate și din bucata asta.
3: Gata, dragilor! Strângeți ghiozdanele, puneți hârtiile la coș și haideți să mergem, hai! Mai am o mulțime de lucruri minunate să vă arăt. O să intrăm și în sere,
4: Toți copiii au pornit vesel, ciripind ca niște vrăbiuțe sătule. Doar Mircea a rămas posat pe bancă, făcuse un gest urât. Și chiar dacă nu se ascunsese până la urmă, ci recunoscuse adevărul, știa în sinea sa că nu gândise prea frumos. Bine măcar că nu aflase Andrei cât de egoist fusese. Nu voia să-și piardă cel mai bun prieten pentru o greșeală, pentru o lăcomie de moment. De acum nu va mai ține totul pentru el. Va împărți și cu alții ceea ce îi place lui. Vorba aceea din bătrâni. Dar din dar se face rai. Dă cu drag din tot ce ai.
7: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Мы скоро, Яся. Ася, мой мертик.
1: Ой, свой.

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: De ce? Mai sfărăi așa.
1: Sfăt.
0: Așa mai merge.
1: Sfăt. Ai sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

想要。I never wanna let you go.

her, it's not hard to fall. And I don't wanna lose, it's not hard.